pomo ya seko mwana na yo ya sindaki pomo na Yesu Kristo yenga tikali kolo polele

kosa boyoka ngai mekona ni amate. Kuna ba ni amande ekoko bakoba mpakana ekoko jamais ni amakoko sa dot. Ya mwinga na yeto ngulu akopesa dot na njili. Bona mwasi na ye kosa ngulu azana njili kuna alo wa bandante. Kaka mutu. Sisosola.

0: mupende
1: niko na lota wala misione mzuri angalia kwa papi bana nika sema bari ya joli inafungiwa
0: angalia kwanza bwana mbona kusa mko mtu mwa ibari
1: wewe ni mchuma kwa kwanza tuingia tueleze mzuri ae nini libafikia kusudi baandiki kama wanafunga ba
0: mchuma
2: ninyewe banani
0: ni mimi mpenda na zamini mimi mchuma ni shida gani kwa hapa Jua nwezi spermetri kabisa kuandika kwa hii mulangu wa seme bari na fungio. Na japo saa njo bari na kuwa kawazi kabisa na kupokea bakilia.
1: Kyo saa movement kazi hii papa.
2: Samani wa rafiki yangu. Na sana munaona nye vote tezori zenye kumaiwa.
1: Tozu wa reje bitu papa. Si kwa hii.
2: Mamwisi wa istungiria wa kaiba mapombe yote.
1: Nani?
0: Mamwisi.
1: Mamwisi umu maiga.
0: Pole kwa.
2: Kwa kabisa.
0: Pole kabisa.
1: Lakini. Kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bare nyo kukatikati ya mungini hivya hapa kukarefu. Jambu kitu wa polisi, siku tu hapa hapa karibu. Na anjo napesa lindia watu usalama na mali yangu.
0: Zamiri nyamanza.
1: Misi eleo mpenda.
0: Kujisumbwa rafiki yangu. Haina maana kwanza bahukumu wengine.
1: No mpenda. Nino esha wazi kama viongozi wanashindwa na kutulindia usalama. Na preve njoi. Bwizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartie. Aetu.
0: Sasa. Usha sabu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufatilia kabisa na kujusisha mwamu ya usalama.
1: Ae! Hey. Acha blagi penda! Kile yusekani, batu tu menza jusisha na mwamu ya usalama ae. Japu kwa viongozi na polisi benyeba na lipiwa kajua ile kazi.
0: Ema? Joli?
2: Wase joli unarudia.
1: Mwole da joli.
2: Mie kwanza wase joli. Eske lakini polisi ikamata bale wangizi wa ituiba kabisi kwa
3: ni wapi? Apana malerizmo. Sati polisi litaba kamata hivi. Bale bajambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji. Na bakaji wenye wakabacha wakimbi.
1: Kwa kabisi.
3: Inaonekana vrema wazi kama.
0: Sodre ile kabisi.
3: Bakaji wapeke na njo wenye bali wafuchika.
1: Ya. Efektivma. Mina kumbuka kama kuko batu benye nyona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana busiku.
0: Ya.
1: Malerezma nikashindwa kuambia la polisi. Juu niliwazia kama mie bila viniangalie. Haiko kazi yangu baduku yangu. Nijua kama ni ibari, njoo wanatoka iba amo.
2: Lake ni wae
0: tu. Banduku. Sinja benye nikuwa mina kuambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji. Juu upuuzi yako, angali. Bajambazi bate kwa kutu tranquili. Na batende kwa na nyanyia saba kaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kamisa kutakuta kutakunywa chupa ya pombe. Ni usalama mtoko premera kuteta sana maikarti.
3: Ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuko na kambati nyi kusika na usalama. Na kazi yabu na kwa ni kufatili hali ya vitendo ya usalama ya imodeli. Huko bakaji venyaba uzeki ata participe mbika wa usalama. Sa vile weza miri yabu.
1: Joli. Kweli mina lomba msama.
3: Makosa hili.
1: Kweli nikuwa na wazia kama mie misi usike na hii mambo ya usalama.
3: Apana.
1: Na abini jali hata. Meivi sasa. Naona bare yetu vrema. Hii bare ya kukokake ya mwenye tunapendaka sana inashambuliwa.
3: Chakafanya.
1: Hapa bine lewa sasa.

0: Tuleno te metu kata shavanda nomo mitenge ya muna wire vali chetu tukava kukaya vusana nere kwa ma eshongulo omochira. Benche alewe tukava vure chiku hingo ko oburembia mubwa hikiri oko bange ngulwe ya Afrika vusana novoka kemo vya suwa evi Abidjan. Vika kwa manishibwa na jilie paluku kahonja vaka tulaongo ko vakaya kwa manisa ya emibiri ya ritasha alivya ulumbuka ngalwanga holo kalo trevo sana neriwa ticha maproje mena mena awaka vaneka omovia swatuka vaneka mokula vako tsebo eriku kutio muhua welobito ebibi vya reka iwa hikeyi
1: eshanguru
0: echinzame chaviri tsuka kochi primaria vandovo vakoro vakaya Ruma chiprimari wako cheremoche nwe chewewa nye viri na makumi ya vere nenda tu hakuhi vana vego nye riana vaka kola wako chinza menga chana cheno omovia suatu kava nekamo baka tulongo ko evyo sivye tuka omocha muliwolo vikandulumua omocha munavuire
1: Eshanguru
0: Echero chavrete kwa hovo sana nareluwa kwa shombangu wa shavana avaka kura kura wa Mama chero chakane vero beni omokera owenda tu omocha muliwolo Mumuka lwera okoshombangwa eshavana mobya swaturemwa katula watekumbe haronda wenzera eshenga waticha abana busababya bakakurwa kurwa kula bakotsebwe matangaruba omachiwo che Kongo echoche chikuhi sikaba sarasesene okobure

Ijumaa njema wasikizaji wapenzi wa RTV Ashe, leo ni tarehe 5 ya Juni mwaka wa 2026. Karibu kufuata idhaa Kiswahili kutoka RTV Ashe asubuhi ya leo, na kwanza ni muhtasari wake.

0: Ujumbe kabambi wa kikongomani ulielekea kwenye ofisi ya BAD kule Abidjan. Lengo ilikuwa ni kuweza kwake waziri anayehusika na biashara ya kigeni kuzungumzia michakato mbalimbali ya maendeleo kunako bara la Afrika, miongoni mkwemo ujenzi wa ukanda wa Lubito na hata vile eneo zinginezo kwa ajili ya kazi iliyo nzuri ambayo anakuwa akifanya huko. Katika habari hizo pia ni pamoja na mitihani ambayo ni ya kuhitimu mwaka wa sita wa kiprimari kuanzishwa kunako ardhi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kipindi cha 26 ni zaidi ya watoto laki moja elfu ambao wanatazamiwa kushiriki mitihani hiyo mkoani Kivu ya Kaskazini. NFP ilianza hiyo jana.
1: Habari zetu.
0: Katika habari hizo pia tutaweza kumalizia na zile ambazo ni za siku kuu ya kimataifa ya watoto wahanga wa uvamizi uliazimishwa hiyo jana katika mji wa Butembo. Kuna wadau wa haki za watoto wanaoomba kweli serikali ifanye linalowezekana kwa kuweza kukomesha hali hiyo zidi ya watoto na wahifadhi kama vilivyowezekana mashariki mwa Kongo.
1: Habari zetu.
0: Karibu.

0: Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari katika studio. Naitwa Roger Muliata, upande wa ufundi tunaye Gracia Kasereka, na kama nimesema kwenye mkutasaro habari ni kwamba akiwa katika tume la kazi kule Abidjan. Abidjan ni mji mkuu wa Ivory Coast, yani Cote d'Ivoire kwenye mnaosema Kifaransa. Ni waziri wa Kongo anayehusika na biashara vya kigeni Julien Paluku ambaye aliongoza ujumbe kabambi jana Alhamisi tarehe 4 mwezi huu. Tunao kunako ujumbe huo mapatikana wataalamu wa Kongo kwenye Benki ya Afrika kwa ajili ya maendeleo BAD. Munamo hedikota ya kituo hicho cha fedha Afrika, Julien Paluku Kahongya alizungumza naye Solomon Kainor, huyu akiwa naibu presidenti anayehusika na sekta ya kipekee miundombinu hata vile na viwanda ndani ya benki hiyo, na mwenyewe alikuwa akizunguka na wataalamu wake wa sekta hiyo hiyo kwenye BAD, na huko walikuwa kijadili zaidi sana kuhusu michakato, kufadhiliwa kwa michakato ya maendeleo kwenye bara la Afrika. Miongoni twataja ni ujenzi wa ukanda au corridor ya kule Lubito na ujenzi wa bwawa kubwa la umeme la Inga, hata vile na eneo maalumu za kiuchumi, zone economic special, na mwishowe waligusia pia barabara Kisangani Beni Kasindi kupitia Uganda hadi kumalizia kwenye bandari ya Mombasa ni katika nchi ya Kenya. Kama mwakilishi kipekee wake rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yule ambaye anamwakilisha kunako kituo kia maendeleo kwa Afrika kwa Umoja wa Afrika mambo mapya ya ushirikiano kwa ajili ya maendeleo barani humo, Julien Paluku aliweza kuzungumzia kwamba iwapo michakato kama hiyo itatekelezwa itarahisisha kweli Afrika kuwa nzuri na kuwa na barabara zinazostahiki, kwani kutoka Mombasa hadi Kisangani bara nzima litakuwa tayari limeungana. Na mnamo habari hizo, kama nilivyotanguliza tu kwenye muhtasari wa habari, ni sambamba na elimu. Kama nilisema ni kwamba kumezinduliwa jana kunako ardhi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mtihani kitaifa wa kumaliza elimu ya kiprimari ENAFEP katika matamshi mafupi ya Kifaransa. Na hapa mkoani Kivu ya Kaskazini wa pili ya elimu ya pili, imesemeka kwamba ni watoto wasiopungua 1956 makandideti wanaoshiriki kwenye mitihani hiyo kwenye primari. Mjini Butembo kuzinduliwa kwa mitihani hiyo au zile ambazo ni sanduku kufunguliwa ilifanyika naye meya wa jiji la Butembo katika kituo senda ya Takataka. Kamisa mkuu Mwabae Kiteli Roger aliwapa hongera wanafunzi wanaoshiriki na kuahidi kwamba wasife moyo, usalama wao ni tele hadi mitihani iisha, hakuna lolote ambalo waweza ufia, na kufanya mitihani hiyo ni jambo la muhimu kwao katika siku mbili hizi, kwani itawapa bahati ya kwenda wengine kwenye masekondari na wengine kufanya yale yatakayowezekana. Upande wa viongozi wa elimu katika mkoa huo walitoa mwito kwa wote wanafunzi kuwa na moyo wa subira na wasiwe na pupa kutumikisha nizamu, yani discipline, hata vile na kuheshimu kanuni zinazoagizwa na wanaotumika katika afya, yani kujikinga zidi ya virusi mnavyojua kwa sasa vinavyozunguka mashariki mwa Kongo, Ebola, walisema hivyo. Na wakati huo kule Beni pia kulikuwa kuzinduliwa na mtihani kama huo. Mnajua kwamba ndio mji mkuu kwa muda wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini, na huko ilikuwa kwa ajili ya mkoa mzima, na hiyo ilifanyika katika uwepo wa viongozi mbalimbali wa elimu na wale wa kiserikali. Huko ilifumbuliwa kuwa ni takribani wanafunzi 68,139 ndio wanashiriki kwenye mitihani hiyo mkoani Kivu ya Kaskazini. Miongoni mkoa wasichana 85,000 ndio watashiriki katika senta ambazo ni 674 zilizo kunako mkoa huo wa Kivu ya Kaskazini. Na huko imesemeka kwamba ni sasa kipindi kia miaka sita ndipo wa ama wale wanaopatikana katika mwaka wa sita ndio wataweza kufanya mitihani hiyo. Na miaka sita sio michache, ni sharti waweze kupigana vilivyo na kupambana na mtihani huo wakiwa katika hali ya utulivu. Ni mito ambayo ilitolewa na viongozi kule Beni wakisema kwamba hata wale wanaopatikana chini ya uvamizi na utawala wa waasi wa AFC M23 watashiriki kwa mitihani kama hiyo, kwani wapo kutakuwa na tatizo litatazuliwa haraka iwezekanavyo. Turudi sasa hapa mjini Butembo, na kama ni pia tu katika hali ya watoto ambako shirika linalohusika na upakiaji na kupakua vizaa hapa mjini Butembo AMC iliwatembelea watoto mayatima wanaochungwa kunako kata Vungi mnamo mtaa Mususa na wale wanaochungwa kunako kata Matembe. Kwa mujibu wa Kakule Pozite Malingi akiwa presidenti wa shirika hilo, kundi hilo amesema kwamba tendo hilo la ukarimu ambalo wamefanya wanamemba wake walifanya kila tarehe 4 ya Juni kwa ajili ya kujiunga na wale wanyonge. Akishuhudia jambo hilo ni yule ambaye mojawapo aliyopokea misaada hiyo ya kihutu, ni wakati alikuwa akisema mpafu moja malikia kwamba kweli hitaji ni kubwa. Ilikuwa katika uwepo wa mea wa jiji la Butembo ambaye alihimiza pia wengine wakazi wa mji kama huo kuiga mfano wa AMC ili watoto hao wenyewe wajikute huru na wenye kufahamika katika jamii na wawe kama watoto wengine. Kahambu mbafu moja malikia wa kituo kia Arshe, Orfelina Arshe ya hapa mjini Butembo, anasema kwamba hitaji ni kubwa, wengine waje kama AMC kuwasaidia.
1: Wametuletea vyakula, basi tunafurahi sana, wamepitiza na sadaka, basi Mungu endelee kubariki. Watoto viko pale, tuko na watoto 26, nombre total en 32, paske tuko kwa kidogo iko na miezi 3. Wale ni wa orfeleni, watoto wa orfeleni wa kimbizi. Wengi waliwaka wazazi, tulikiaka nabo kutoka mahali kwetu, tulikuwa kule Miliese. Na wengine kuko wachache wenye walikuwa nazaliwa na wazazi, mzazi anakufa na mwacha maternite. Huu mwenye tuko nayo kwanja hatuna nafasi. Paske mwenye alitupokea kama mwenye alitusaidia na kosesi, washa tufukuzi, tuko na kosa. Basi kama tutajelekezia wapi, njo tulipata mwingine moyo anasema aseme mujenge hapa kwangu hapa yulu tumuvulamba kwanja mwingine avulamba aseme sa mtajisikia kama mshapata nafasi yenu mkisha kuwa na ekilibre njo mnaangalia kama mnaweza hama.
0: Na katika habari za kiusalama pia kuna wapiganaji wa AFC M23 ambao wamesalimu amri wengi katika mwezi wa Mei mbele ya majeshi ya FRDC katika mikoa ya Kivu ya Kaskazini na ile ya Kivu ya Kusini. Kwa ujumla ni karibu wapiganaji 204 ambao walipokelewa mwezi wa Aprili na mwezi wa Mei mwaka huu tunao, kwa mujibu wa kitengo au kikosi kia 34 kia wanajeshi wa FRDC 34e region militaire. Wanasema kwamba wapiganaji hao ni wengi, walitokea katika mtaa wa Lubero, Ruchuru, Masisi, hata vile Kalehe, na walijisalimisha wenyewe, yani kwa hiari yao, kwenye position au vituo mbalimbali vya FRDC. Na huko walikuja na silaha na wengine wakija na vifaa vinginevyo vya kivita. Kamanda au uongozi wa kitengo hicho kia jimbo hilo la kijeshi anaongeza akisema kwamba kusalimu kwao amri kwa uwingi hivyo kunamaanisha kwamba ni jambo linalodhihirisha kuwa waishi maisha maduni kule ambako wapatikana katika uasi, wenyewe wakisema kwamba wateseka, kwa mfano kutokufuatiliwa vizuri kama wapiganaji. Kamanda huyo au kiongozi huo wa kijeshi 34 unaongeza kwamba wengine waige mfano huo na wakuje, hakuna lolote la kuhofia, waweke silaha chini, na wamewaahidia kwamba watalindwa vilivyo kihutu na kiusalama. Na kule Chipese ambako tunaelekea ni kwamba kulihukumiwa Jumatano iliyopita tarehe 3 Juni mwaka huu tunao na wanajeshi wawili wa FRDC. Ni tribunali ya kijeshi au maktabu ya hapa mjini Butembo na Lubero ndio iliweza kuwahukumu hivyo, akiwa Sergeant Major Tambwe wa Tambwe na Mbui Ndumpa, hao wamehukumiwa hivyo kutokana na kuwa walitesa watu na kuua wengine, hata kubaka mnamo eneo hilo wanawake katika kona la Chipes na viungani. Mmoja amehukumiwa kifo na mwingine akihukumiwa karibu miaka 20 wakiwa jela. Shirika la kiraia katika mji wa Chipes linaloongozwa naye Kasonia Lebo Jackson linasema kwamba laridhika na hatua iliyofikiwa hukumu kama hiyo, na kuomba wale wanaofanya vitendo kama hivyo kushikwa na kuondolewa katika jeshi, hata vile wahanga kuhifadhiwa kama vilivyo. Tumsikilize.
2: Shirika la raia mgini Kipese inashukuru jambo ya muhimu sana ambayo ilifuatiliwa na tribunal militaire yenye ilifanya audience publique, ambayo ilifuatilia mambo ya ujauri ambayo ilifanyiziwa na waskari wa FARDC. Ulionekana Mpui Ndumba Inosa ambaye alikuwa victime ya hiyo kazi ya viol, na alikuwa condamné 20 ans de servitude pénale aussi na kulipa $5,000 comme dommage et intérêt. Kupitia hiyo tunaona ni jambo ya muhimu sana ambayo inaambatanisha mariage civilo militaire. Hii itakuwa fundisho kwa wale wote ambao wanaweza kufanya hiyo tendo, wanawaza kama nyuma ya hayo kamba iko. Premier Sergeant Major Tambwe wa Tambwe wa 34 12e regiment anakuwa condamné de peine de mort, aliweza kupiga masasi kwa soda mwenzake ambaye jina yake ni Luanda Maneno. Justice ikikwea na inaendelea kufanya hiyo kazi, itaweza kuweza kusaidia kupunguza na matendo ya ujauri na kuweza kusaidia wahanga.
0: Na kwa kumaliza idhaa hii ya Kiswahili, kama nilivyosema kwenye mkutasaba, ni kwamba jana kulikuwa kinazimishwa na siku kuu kimataifa ya watoto wahanga wa uvamizi. Siku ile iliasisiwa mwaka wa 1982 na Umoja wa Mataifa, na hiyo inalenga kuhamasisha umma kuhusu mateso ya watoto kama hao, kiwemo kimwili, kiakili, hata vile na kihisia. Na hayo ni mambo ambao kila mara wanapata wakati wa hali ilivyo mbovu katika kona na inchi mbalimbali. Ndiyo maana imehitajika hao kuweza kulindwa kama vinavyohitajika katika haki zao. Rigene Bangai ni mojawapo wadau wanaotetea haki za watoto mnamo kona kama hilo. Amesema kwamba migogoro ya kivita pamoja na mambo mengineyo yanayoambatana na ukosefu wa usalama mashariki mwa Kongo imewasukuma watoto kuishi maisha maduni. Ndio maana naomba serikali ya Kongo kugharamia haki za watoto. Tumsikilize.
3: Ambavyo vimedumu fanya siku mingi sana zaidi, zinagusa ana kabisa maisha ya watoto, inawagusa kupitia hali nyingi sana. Na ya kwanza inagusa haki zote za watoto, iwe zile haki za maisha ambazo zinafanya watoto waishi, iwe haki za development ambazo zinafanya watoto waweze kuendelea, hata haki za kujiepanuir. Hii vita inagusa hivyo vitu kwa sana kabisa, inafanya maisha ya watoto inazorota sana kabisa. Kwa hiyo kuna kwanza watoto wengi ambao hawaende tena shuleni kwa sababu ya vita. Kuna watoto wengi ambao hawaende tena kuvituo vya afya ama hawapati dawa wakati wanagonjwa. Kuna watoto ambao wanabebwa na adui, kuwa watu ambao kama ni wasichana wanabakwa na wale wa adui ambao wanafanya vita kabisa huku kwetu. Government yetu ya Kongo iko na kazi kubwa sana ya kuweza kuwasaidia raia ama population, ni kuweza kufanya vita viishe, walinde kabisa watoto. Kama kunaweza kuwa vita isiwaguse wa civil kama vile sheria inazosema, ama isiwaguse watoto.
0: Na ni hapo ndipo tunafika mwisho wa idhaa Kiswahili asubuhi ya leo. Nimesoma katika studio, mimi ni Roger Muliata, upande wa fundi tukua na Gracia Kasereka. Kwangu sina la ziada, tukutane tena kesho jioni, Mungu akitupa maisha. Mchana mama kwenu.

0: respecter les consignes de sécurité routière nous protège tous usagers de la route. Faisons donc de la route un espace plus sûr pendant et après les fêtes. Ceci est un message de Vodacom et de la Commission nationale de prévention routière.
1: Avec la technologie, ensemble, tout devient possible. Vodacom.
2: Katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki. Lakini kwa kweli, unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali nchini DRC, Remotec RDC.
3: Mimi ni mama a docteur Gracia Nzenzu, nikiwa médecin directeur wa centre hospitalier La Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwenda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleveru. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco-obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale yenye tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na ma problème. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ubi prematuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya ma problème zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
4: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborant. Kuna microscope. Tunaitaka Olympus CX3. Inaona kwa uzuri sana. Tuna ingine chombo hii, tunaitaka semi-automate biochimie. Inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubateur. Inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Kwa ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeuse. Juu tupate mikrobi mbili. Ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
5: Kwa majina wananiita Dr. Emerika Vunga, niko médecin traitant ku centre hospitalier La Colombe inayokuwa katika kata Rwenda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umuzo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka huko.
6: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise, service ya sport hospitalini ya CH La Colombe. Iko velo ya sport, inakuwa tapia sport. Kwa mgonjwa, sipokuwa mgonjwa, napasha kuwa fa sport.
3: Tuko na kapasite ya 60. Tuko na machambre privé 12, tuko na 3 grandes salles communes, tuko na 4 appartements. Na ingine masali sasa ni za sawa neonatologie, sale ya urgence, etc. Centre hospitalier La Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwenda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleveru.
7: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.

0: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
1: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
2: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pili za tash, kuto, kusura pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
1: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
2: Kwa hawa watoto na wabaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
1: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
2: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama

0: faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
1: RVH,
0: la chaîne de référence.
1: RVH,
0: pour un marketing de pointe.
1: RVH,
2: c'est ma radio préférée.
1: RVH,
3: c'est notre radio préférée.
1: RVH,
4: c'est votre radio préférée.
1: RVH,
5: notre radio préférée.
6: Il est très exactement 9h.
7: Mon père,
8: ni qu'on a longtemps à la mission de Mouzou.
7: Angala quoi, papi, on a dit que c'est mes barres jolies na fungi.
8: Angala quoi? Iwan, moi, je suis un peu plus de
7: Oui,
8: je suis un
7: peu plus de temps. Quand tu es léger, Mouzou, aïe, nini li bafikia kusudi ba andiki kama bana funga ba.
8: Mouchouma?
9: Ni
8: mon père dans les amis. Mais Mouchouma, ni chita gani quoi pas. Dieu nous juste permettre kabisa kuandika kwa hii mlango asemi bari na fungio. Na japo saa njo bari na kuwa kawazi kabisa na kupokea client.
7: Ndio saa movement kazi hii papa.
9: Samani wa rafiki yangu. Na sana mnao na nyewe wote tesori zenye koma hiva.
7: Ndio zuwe reje bitu papa. Si kwa yeye.
9: Papa hizi basi tungelia wakaiba mapombe yote.
7: Ma nani?
8: Mwizi.
7: Mwizi huu humu mwanga.
9: Pole kwa cha kabisa.
8: Pole kabisa.
7: Lakini kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bare yenyu katikati ya mungini hivi hapa kwa Carrefour. Japo kituo cha polisi siko tu hapa hapa karibu. Na yeye anapata lindia watu usalama na mali yao.
8: Zamiri nyamanza.
7: Mimi sielewi mpenda.
8: Kusumbua rafiki yangu. Haina maana kwanza bahukumu wengine.
7: No mpenda. Hii inaonyesha wazi kama viongozi wanashindwa na kutulindia usalama. Na preve njoo hii. Bwizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartier. Aetu.
8: Sasa usha sababu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufuatilia kabisa na kujihusisha na mambo ya usalama.
7: Ai. Hey. Acha blage mpenda. Kile iwezekani. Bado tumeanza kujihusisha na mambo ya usalama ai. Japo kwa viongozi na polisi wenyewe wanalipiwa kujua ile kazi.
8: Ema? Joli.
7: Pole da joli.
9: Mimi kwanza wose joli. Est-ce que la kini polisi ikamata bale bamwizi be bayitoiba kabisa
10: ni wapi hapana malheureusement sa tu polisi litaba kamata hivi bale bajambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji na bakaji wenyewe wakabacha bakimbii inaonekana vraiment wazi kama
8: ordre ile kabisa
10: bakaji wapeke na njoo wenyewe aliwafuchika
7: ya effectivement mina kumbuka kama kuko watu wenyewe niona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana usiku.
9: Ya.
7: Malheureusement nikashindwa kuambia la polisi. Juu niliwazia kama mie bila viniangalie, haiko kazi yangu baduku yangu. Ningejua kama ni ibare njoo banatoka iba amo.
9: Lake ni bae
8: tu. Banduku. Sijua wenyewe niko mimi nakwambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji. Jeu puzi yako. Angalie. Bajambazi batekwa butu tranquille. Na batende kwa na nyanya sabakaji. Ona sasa ndugu yangu. Sasa ikamsa kutokoza kutakunywa chupa ya pombe. Ona usalama mtoko premier kuteta sana maika.
10: Ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuko na kambati yenye kuhusika na usalama. Na kazi yabo na kwa kufuatilia hali ya vitendo vya usalama hii model. Kuko bakaji benya ba uzeki ata participer mbika wa usalama. Sa vile wewe Zamiri hapo.
7: Joli. Kweli mimi nalomba msamaha.
10: Makosa ile.
7: Kweli nilikuwa na wazia kama mie mimi sihusike na hii mambo ya usalama.
10: Apana.
7: Na abinijali hata. Me hivi sasa naona bare yetu vraiment. Hii bare yetu tokaka mwenye tunapendaka sana inashambuliwa.
10: Atafanya.
7: Hapa bine lewa sasa.

Naam, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amani ya Mwenyezi Mungu na baraka zake ziwafikie enyi nyote wasikilizaji wetu. Hakika tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia kufika kwenye radio kama hii. Hatukuwa wenye kufika isipokuwa ni kwa kutaka kwake Mwenyezi Mungu. Na nashuhudia nikisema ya kuwa hapana mola mwingine apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa muumba wa mbingu na ardhi, ambaye tunamwabudu, tunamwomba msamaha baada ya kukosea, na yeye anakuwa tayari kupokea maombi na toba ambazo tunamwomba. Na nashuhudia mara pili ya kuwa hakika yake Nabii Muhammad yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu kama mitume wengineo waliotangulia, wakina Ibrahimu, Isaka, Musa na wengineo, Ismaeli, wale wote wakina Daudi, Zakaria na wengineo, Eliasa, Elia, wote walikuwa ni watume wa Mwenyezi Mungu, na yeye ni miongoni mwa watume kama hao. Na nashukuru sana Mwenyezi Mungu kutuwezesha kumaliza siku kuu yetu ambayo tulikuwa nayo, ambayo ilikuwa ni siku kuu ya Idi Adha, Idi ya kuchinja. Ilikuwa ni Idi ikitukumbusha mambo mengi sana ambayo tuliyasimulia kuhusu vikao na mafundisho yaliyopita, ingine vendredi iliyopita. Yaani tulisimulia kuwa hakika Waislamu walitimiza amri ya tano katika nguzo tano za Uislamu, walitimiza nguzo tano. Wale ambao walipewa uwezo na Mwenyezi Mungu kwenda kutimiza ile nguzo ya tano, na siku hizi wameimaliza, na leo wamemaliza ile nguzo ya tano. Na leo tuko katika siku kuingana inaendelea, tuko katika siku ine, siku tatu ambazo zinafuatia siku ya Idi. Yaani siku ya Idi ya mkusanyiko wa Idi ilikuwa Merkredi, ndio ilikuwa siku ya Idi ambao wahujaji ama wale ambao walifika kule walifika nafasi ambayo Ibrahimu alitaka kumtolea mwanawe sadaka. Na pale ikakuwa ni lazima kwa kila Muislamu ambaye amebaki huku na ambao walikwenda, wanafanya nini? Nao wanatoa chinja, wanatoa masadaka kwenye mangamia, wanachinja mangamia, mangombe, na wanachinja mbuzi na makondoo. Hizo zilikuwa ni sadaka ilitekelezwa hii Merkredi iliyopita. Na bado siku zingine endelea. Leo ni siku ya vendredi, na kuwa ni siku ya pili baada ya nini, ya siku ya tatu. Yaani siku ya po, siku ya sita kesho samedi itakuwa ndio mwisho wa kufanya ile ibada. Yaani kama mtu mpaka leo hajapata uwezo wa kupata tambuzi wala kondoo wala ngombe, basi akipata leo lazima aitoe hiyo sadaka tu akulishe watu, ma watu wenye wajiwezi agawe akule, na ikuwe ni siku kuu ingali inaendelea, asaidie nayo watu. Inakuwa ni sadaka tu ambayo sadaka inatolewa. Tunasema kila mara sadaka inatolewa, unaitoa wepe, unakula kwa ile sadaka na unagawia majirani, marafiki na wote ambao uko nao ushirika, na ambao hauna nao ushirika unawagawia. Sawa sawa, ile siku kuu imepita. Na ile siku vendredi iliyopita tulikuwa hapa, nilikuwa hapa nikisimulia kuhusu mambo tu ya hija. Tukasema ile siku watu wajipangilie vizuri, wengine walikuwa wanafunga kuanzia tarehe moja mpaka tarehe tisa, walikuwa wanafunga wanafanya ibada, ilikuwa ni mwezi tu wa ibada. Na ilipotimia tarehe tisa ndio watu walifanya ibada kubwa ya kushimama katika uwanja wa Arafa. Tukaeleza Arafa ni nini, tukasema Arafa kwa mafasiri ya Uislamu inaeleweka vizuri ni pale pale ambapo Nabii Adam alayhi salamu aliishi pamoja na mke wake baada ya kukosana muda mrefu, wakakutana na katika mlima wa Arafa. Na pale nakuwa ni lazima kila Muislamu ambaye atakwenda Maka afike ile nafasi akae, kama atafika asubuhi anakaa. Na ilitolewa pale hutuba, mawaidha marefu mafupi karibu dakika 15 makumi karibu makumi mawili, wakielezewa namna ya Uislamu na mambo ya na kuwashukuru wale ambao walihiji katika ile siku ya tatu, siku ya pili pale katika mlango, katika mlima wa Arafa. Na baada pale, baada watu kufika kwenye Arafa, wanakwenda wanalala tu pembeni ya Arafa, yani wanalala Muzdalifa, wanalala katika mji wa Muzdalifa. Na wahujaji wote walilala pale Muzdalifa, ndio kwenye walilala. Na ile tulisimulia katika kipindi kilichopita, yani wanashimama Arafa, na hapo watakaposhimama Arafa wanatolewa mawaidha. Baada ya mahubiri wanatoka wakiona ile nafasi na nia magharibi, wanashika miguu wanakwenda katika kunywa, wanalala pale
nini Muzdalifa, pale ndo walilala mahujaji wote baada kutoka pale kwenye mlima wa Arafa, na wanakwenda na miguu, wengine na mabasi, basi na wengine wanakwenda na mavatiri wote, lakini watu wengi walikwenda na nini na miguu, sababu kutoka pale kwenye mlima wa Arafa mpaka Muzdalifa ni muda wa dakika karibu saa moja, ni kilomita 10, ni 10 kilomita kutoka pale mlima wa Arafa kufika pale kwenye walilala katika mji wa Muzdalifa. Pale ndio walilala wachaji wote na wakamaliza ile shughuli ya ile siku. Sasa tulikuwa tukisimulia katika haya mambo ya hija, na leo tunaendelea nayo kwa sababu tulikuwa na maswali mengi sana, maulizo mengi watu waliuliza, ingi na watu waliuliza sana katika mambo ya hija. Na kenita simulia saa hii tajibu katika maswali yale ambayo tuliulizwa ama niliulizwa ile siku. Kuna moja ambayo iliingia na retari basi kujibu, lakini mwenye swali ile aliulizia kunako yeye, namba yake ni 09 92 49 69. Yeye aliulizia kuhusu nini? Kuhusu msikiti ule wa Maka. Tuone yeye anasema nini kama na namba. Ni sawa. Halo. Halo. Wa alaykum salaam. Nimemkata basi sikusikia vizuri. Sawa sawa, niko kwenye radio. Hapa tunasimulia kuhusu swali ya ndugu yangu. Nasema namba kwanza, namba ya kipindi hapa ni 09 94 18 19 50. 09 94 18 19 50 ndio namba ambayo muulizie. Tuma ujumbe, tuma ulizo la kwako, ama ita tu, ama tuma short message, itafika, tutaijibu insha Allah, tuko hapa kwa uwezo wako. Kipindi ni kwa ajili yangu, ni kwa ajili yako, ni kwa ajili ya kila mtu. Kama uko na ulizo, una pendekezo, una shauri, tumia namba ya 09 94 18 19 50, niko tayari kukujibu. Narejelea tena, ni namba ya 09 94 18 19 50. Mkuwe natuma maswali mbele ya wakati, bila kumwisho wa kipindi na kuwa kugumu kiajibu. Sasa huyu ndugu yangu aliulizia hivi, namba yake ni ya 09 94 49 69. Huyu ndugu yangu mwenye hii namba aliuliza hivi, akasema ulieleza katika kipindi kilichopita misikiti yote inaelekea Maka. Sasa na moske ya Maka inaelekea wapi? Basi ndugu yangu huyu kabisa aliuliza swali muhimu sana. Anaulizia kuhusu mamoske zote, nilisema ile siku mamoske zote zinaelekea Maka, na kweli zinaelekea Maka zote mulimwengu mzima. Sasa akaulizia na ule moske ya Maka inaelekea wapi? Kwa ufupi jibu lako ni nzuri sana. Ni mambo ya kijiografia. Msikiti wa Maka katika historia uko katikati ya ulimwengu. Yaani pale ndo kitofu cha dunia. Na pale ndo nafasi ambapo Mwenyezi Mungu alimuonesha Adamu afanyie pale ibada. Alikuwa anafanyia ibada katika ile nafasi. Yaani ni katikati ya ulimwengu mzima. Na Ibrahimu akaonesha aende ajenge pale sasa ile msikiti katika ile nafasi ya Maka. Tulieleza kwa urefu kadiri alivyojenga na mtoto wake anaitwa Ismaili. Walipomaliza ile jengo, Mwenyezi Mungu akamwambia sasa waite watu wafanye hija. Wale wafanye kwenda kufika pale sasa ile msikiti katika ile nafasi ya Maka. Tulieleza kwa urefu kadiri alivyojenga na mtoto wake anaitwa Ismaili. Walipomaliza ile jengo, Mwenyezi Mungu akamwambia sasa waite watu wafanye hija. Wale wafanye kwenda kufanya, akajenga pale msikiti wa Maka. Katika miaka ya zamani sana ndio msikiti ile ilijengewa pale. Na ndio mwanzo anatuambia hakika nyumba kongwe kwa ajili ya ibada ni ile ya Maka, ambayo iko katikati ya nini? Ya ulimwengu. Na sikiwa katikati ya ulimwengu, nyumba yenyewe iko mviringo, yani iko point, iko mviringo na zungurukiwa na nini? Na ulimwengu mzima. Na pale ndio dunia inafanya nini? Inazungurukia. Kisi mnasomaka ile maglobe terrestre nini, la terre tourne tout cela, ile yote mnavisomaka kule. Sasa pale ndio inazungurukia ka dunia. Na ndio wakati inazungurukia pale kwa ile nafasi, na ndio Mwenyezi Mungu akatia pale nafasi ya kumwabudia yeye pekee Mwenyezi Mungu. Na ile nafasi inalingana sawa sawa na nyumba ambayo iko katika mbingu ya kwanza, inaitwa Baitul Maamur. Katika mbingu ya kwanza, sababu Mwenyezi Mungu aliumba ulimwengu, akatia dunia na akapanga mambingu saba.
tabaka tabaka, ingine juu ya ingine, juu ya ingine, juu ya ingine, juu ya ingine, juu ya ingine, mpaka zinakuwa mbingu saba. Ile mbingu saba ziko kule juu. Mwenyezi Mungu anajua vitu gani vinaishi kule katika zile mbingu saba. Sasa zile mbingu saba, katika hii mbingu ya kwanza hapa karibu karibu, kuna nyumba kubwa inaitwa Baitul Maamur. Ile Baitul Maamur ni nyumba ambayo malaika wanakwenda nao, wanafanya pale sala zao, wanamwabudu Mwenyezi Mungu. Kila siku wanaingia malaika 70,000 wakienda kumwabudu Mwenyezi Mungu katika ile nyumba ambayo inaitwa Baitul Maamur, ambayo inalingana sawa sawa sambamba na msikiti wa Maka. Sasa ile ukawa pale katika msikiti wa Maka, unajua katika kitofu cha dunia ama katikati ya dunia yote, na ukiangalia juu, basi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu utaona mbingu zinafunuka kama jinsi unavyosoma maandiko, utaona miujiza ya nani ya Mwenyezi Mungu. Sasa tunasema ile nyumba Baitul Maamur iko pale juu juu ya hii ya Al-Kaaba kule mbinguni. Katika mbingu ya kwanza malaika wanaingia 70,000 wakimsabihi na kumtukuza Mwenyezi Mungu na kumuomba na kumwabudu. Na ile kundi ya malaika 70,000 kila siku ikipita haitarudiaka tena mule kufanya mule ibada, inakwenda kesho yake tena mnakuja nyingine 70,000. Tena ingine kesho yake 70,000 malaika inaingia pale. Tena ingine siku 70,000 wa malaika inaingia pale kumwabudu Mwenyezi Mungu, kumtukuza, kumsifu katika sifa zake. Sasa ile inafanana na hii yenye tuko nayo katika dunia. Ndio maana sisi tunaenda kule tunafanya nini? Tunamwabudu Mwenyezi Mungu katika ile nafasi ambayo tutilia sie viumbe ambao tunakaa katika dunia, na nasi tutilia nafasi ya kufanyia nini ile ibada ambayo malaika wanafanya kule mbinguni. Na ibada yenyewe inakuwa ni ya kuzunguka. Na ukiona pale wanazungukaka ile wanatufu, yani toka tawafu wanatufu ile ile nafasi. Sasa kwa ufupi ndio ile. Sasa ile inakuwa ni katikati ya ulimu. Sasa misikiti yote Mungu anaamrisha ielekee ile nafasi. Katika kipindi kijacho tutasoma maverse mingi sana kuonesha Mungu kisha anaonesha watu waelekee pale na wafanyie pale ibada, na misikiti yote ielekee pale. Sasa misikiti yote ikiwa kama sisi tuko huko Kongo, hapa tuko Butembo, tuko katika hii Kongo North Kivu, misikiti ile msikiti inapatikana mu northeast ya hapa kwenye niko. Inapatikana mu northeast. Sasa ndio na misikiti yote ukikamata busol itakuonesha ile northeast kwenye ile msikiti iko. Na wakati unatoka pale ukienda watu wakipandia wengine, sisi tuko ku maki tuko kuside ya nini ya ile nini ya ile msikiti. Sasa tunaangalia tukamata northeast itakuwa tunamuelekea. Sasa wenyewe ukipandia nyuma ya nyuma ya ile ile nyumba, na kama watakamata seed, kama watakamata seed, kama watakamata north, kama watakamata nini, vile vinaangalia kule kwenye, lakini msikiti ufanye izunguke tu ile point. Misikiti yote, sasa misikiti yote inazunguruka, maana yake nayo iko kwenye mzunguruko. Misikiti yote nyiko katika ulimwengu iko kwenye mzunguko wa ile point. Ikuwe Australia, ikuwe wapi, yote inazunguruka pale. China, nini, yote inazunguruka. Yote ukipima ukienda juu, ukikamata bapare unaangalia misikiti yote takuwa imefanya nini, imezungurukia ile nyumba. Wenye viko ku este wanaangalia ku weste. Wenye ku weste wanaangalia mpaka tu waangalia ile nafasi tu. Basi ndio ile kwa ufupi, ile inakuwa ni nyumba ambayo Mwenyezi Mungu aliwekwa kwa ajili ya watu kwa ibada. Mbele niendelee nisome kwanza kama kuna message, sababu nasikia message ziko zinaingia. Kipindi ni kwa ajili yangu, kwa ajili yako ndugu yangu. Iko una message, una nini, basi unaulizo, tuma kwenye namba ya 09 94 18 19 50. Huyo naandika mumini ya lugha Lingala, na mimi sijui Lingala. Mbo, sitasikia kama anasema nini, siko sijui Lingala. Anasema boni ya ya explique ngai na ibite makambo ya Ramazani nde ekoloba nini na lingi nakoma mizilma nakoma mizilma. Sawa sawa, huyu nadhani nyinyi wenyewe mnasikia Lingala. Kama nimesoma vizuri na nimesukunya nimekosea, mnikosoe. Yeye anasema yeye ni muexplique kama Ramadhani ndo kusema nini, na napenda akuwe Muislamu. Sawa sawa ndugu yangu, nikomenifuata. Ramadhani ni kumwabudu Mwenyezi Mungu katika mwezi wa Ramadhani, ni kufunga. Wake Ramadhani kufunga, ni kufunga katika amri, katika nguzo tano za Uislamu.
Nguzo ya kwanza ni kumuamini kwanza Mwenyezi Mungu, kutoa shahada unashuhudia kwanza Mwenyezi Mungu ni mmoja, hakuzaa hakuzaliwa na mfano, kisa kumuamini Mwenyezi Mungu kamjua Mwenyezi Mungu, hii ndio ya kwanza inaitwa shahada. Yani shahada kusema nakiri kwa moyo wangu, nikitamka kwa ulimi wangu ya kuwa hapana mola mwingine apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu moja tu, na nashuhudia kuwa mtume Nabii Muhammad ni mtume wa nani? Wa Mwenyezi Mungu. Yeye si Mungu, ni mtume wa nani? Wa Mwenyezi Mungu. Hii ndio nguzo ya kwanza katika Uislamu. Ya pili ni kusimamisha sala. Ni kuswali nini? Ni kusimamisha sala. Unasali mara tano kusiku. Hii inakuwa ya pili katika Uislamu. Ya tatu ita uzaka, ni kutoa zaka. Zaka ni kiwango cha mali kinatolewa na matajiri, kinakwenda kwenye baitil mal ama kinakwenda kwenye kese ya Uislamu kusudi kisaidie wenye mahitaji mbalimbali, wenye mashida, wenye problemi mbalimbali ambazo zinaweza kusaidiwa na Uislamu. Sasa ni zaka unaitoa Muislamu mwenye uko na kiwango cha pesa kizuri, unatoa ndani yake ile 2.5% kila mwaka ambayo inaenda katika kese ya Uislamu, kisha itasaidia Waislamu ambao hawana uwezo, wengine kuna mashida, wengine matatizo, wagonjwa, watu gani, yote yanatoka katika ile kese ya Uislamu, na inatolewa ile zaka na matajiri kusaidia maskini. Ya tatu, ya ine yake ni kufunga mwezi wa Ramadhani. Kisha natoka kuuliza ndugu yangu, Muislamu kamili lazima afunge mwezi wa Ramadhani? Mwezi wa Ramadhani tuliofunga kumepita miezi miwili na nusu kwenye tumefungia mwezi wa Ramadhani. Ile mwezi wa Ramadhani tunafungaka 30 jours kwanza asubuhi mpaka magharibi, na tuko nafunga. Unaanza kufunga, usikule, usikunywe, usifanye chochote, maana kuwe vizuri utaratibu, usikunywe maji, wenye kufuta, wenye kufanya mazambi ya kufuta masigara wasivute, wenye kufanya vitu mbalimbali wasivifanye kusudi wakwe watakatifu wapate utukufu wa Mwenyezi Mungu. Sasa linakuwa kwa ibada mara moja kwa mwaka mwezi wa Ramadhani 30 jours, na tuko nafunga vile ile tulisaimaliza. Ya tano sasa ni yenye imeisha hapa juzi, ile ya kuhiji, pale mtu mwenye kwa Muislamu kamili amesatimiza zile tano. Wenye walienda Maka wametimiza tano. Si wenyewe tujaenda kule, bado tungali na deni ya nguzo ya tano. Sisi kwanza hapa nimemwamini Mwenyezi Mungu, ya pili ninasali, ya tatu natoa zaka, ya ine ninafunga, lakini ya tano sijaiweza sababu sijapata uwezo wa pesa wa kufika kule. Lakini kiwango cha pesa kikienee, nitakuwa ni lazima kwangu kufanya nini? Kufika kule ndugu yangu. Na kama unapenda kuwa Muislamu, basi fika pale kwa Mosque Abrar hapa Mosque Central kulima tadi, utauliza pale viongozi wako pale, mashia wako pale, utauliza pale, unauliza biro ya komiko, watakuongoza, utaonana na waongozi wako pale mbalimbali, watakupatia mafundisho mbalimbali ya kuingiza katika nini ya dini ya Uislamu. Napenda sababu umesema unapenda ukuwe Muislamu, fika pale kurima tadi hapa, utauliza rima tadi iko wapi, na Mosque Central au Mosque Kabambi hapa mrima tadi

Anasema, okay, merci. Nimesikia yote. Kisha, jua nini? Banasemaka ase. Baisilamu, bakikufisha, banasukulaka mutu matumbutumbu. Unaona. Hizi ndo mabala katika wanadamu ambazo wanasingizia nini Uislamu. Eske Uislamu, wakati mtu anakufa, watasafisha matumbutumbu na muna gani? Tazipuare, watafaa nini, watazipasua, usidu watu matumbutumbu. Isa ndo maantikampanya mbwe napita katika nini katika Uislamu. Maki Uislamu nakuwa na maadui wengi kutoka huku na huku na huku na huku na huku. Kufaa nini, kuharibisha Uislamu. Usidi watu wasingie katika Uislamu. Wataleta mavitu, mavisa mbalimbali ya kuwa Uislamu ndo watu wabaya, wa Uislamu siwe vitu gani. Kusida ni kuharibisha kwa maantikampanya. Na ndo wanawaka, mtu akisa kufa, wanamukamata, wanamunawisha. Wanamusafisha matumbutumbu, wanapasula ili matumbutumbu wake, unamaji natoka pale, inapika chakule, nafani, unaona vituruture nye wanatiaka nini, jia wa Islamu. Sasa hii kabisa katika ndugu yangu, unauliza kitu kia mzuri, basi pale usikilize kama taratibu gani zinafanyiwaka kwa mutu Muislamu akikufa. Kwanza Muislamu akikufa, inomba nakufa kwa kalimati tauhidi. Yani yule mwenye anamuchunga kwanza, mugonjwa, akuwe ni Muislamu, mwenye anaweza kumukumbusha maneno wa Mwenyezi Mungu. Akufi na najua maneno wa Mwenyezi Mungu. Na maneno wa Mwenyezi Mungu ni kalimati tauhidi kusema la ilaha illallah. Hapana Mungu mwingine apasee kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu moja tu, muumba wa mbingu na ardhi. Hii naomba nakufa na ile maneno. Yaani ushuhudie kuwa Mungu ni mmoja tu, hakuzaliwa, hana mfano. Yaani ukifa na ile maneno unakufa huko bie. Ndio kwenye kunakuwa mgonjwa, kuna watu wanakuwa namlakinia, wanakuwa namkumbusha maneno, sema la ilaha illallah. Hapana, sema hakuna Mungu mwingine ila Mwenyezi Mungu mmoja tu. Wanakuwa namkumbusha ile maneno. Kisha akifa katika yale maneno Mwenyezi Mungu anamuingiza nini katika paradiso. Macha mingi amekufa kifo kizuri. Ya pili baada yeye kufa ule mwenye atakweko pale anamweka sawa sawa, anamtia vizuri, anamtia manukato, anafanya nini, anamweka pale. Kusudi baada ya pale watu watakuja wanafanya nini, wanamuosha. Atapenda kuona tatizo. Wakati baada pale amekufa, wanamkamata, wanampeleka, wanafanya nini? Wanamuosha. Na kumuosha ni kumnausha tu, kumwangilia mai, wanampakala, hata mwangalia mai, wanamnausha ye wote, sababu alikufa na uchafu, jasho, nini, vitu gani. Baada pale, wakisa mnawisha, bila kusema wanapastafisha matumbutumba pana. Ingia kwenye pale kwenye morgue za Kiislamu, ziko pale, morgue kwa pale kwa moske, uone jinsi wanafanya. Kwa Kristo wengi, walisaa toka hii shida, isaisha. Hii shida kusingizia watu Uislamu kwa wanapasulaka watu ilisaisha. Mnyangali na ile itikadi, maana ke basi ule ni wa kusikilia tu huruma. Mnyangali na ile maneno mkichwa chake na kusikilia nini, huruma. Lakini mtu anamnausha kufatana na maverse mingi sana za Biblia, mtu anafanyaka nini, wanamnausha. Baada kumnausha wanakamata sanda, maana ke manguo meupe, wanafanya nini, wanamuvalisha yale manguo meupe. Akuwe bose, akuwe raisi, akuwe patro, miliardere, akuwe namuna gani, amiliki kila kitu, pesa zimumwagike madiama nini. Watamukamata, wanamuvalisha shuka, yani madrape, tatu, nyeupe. Ndo watamufunika, wanamuzungurusha zile, gisi uruna Lazaro, wali ufukaka na zile sanda, wakina Yesu waliwavalishaka zile sanda. Ndio inatoka sanda. Hapana maserke. Hii maserke inakuwa tu inaingia hapa sasa hivi ya kupumbaziki kwa watu. Lakini Uislamu tangia Adam mpaka leo, wakati Adam Abel ali uawaka, wakati Kaini alimua ndugu yake Abel, malaika wakaja wakaonesha utaratibu wa kufanya nini, malaika wakaja wakafanya nini, wakaonesha kwanza namu na gisi Adam Abel Kaini amustiri nini ndugu yake wa muziki. Lakini sasa Adamu wakati Adamu alikufa wakamfanyia hizi taratibu zeni kuna kuelezea hapa. Yani Adamu wakati alikufa, kifo chake cha Adamu, wali malaika walikuja, walipokuja kwa sura binadamu, wakamkamata Adamu, wakamnawisha, kisha natoa kumnawisha, wakamvalisha ile sanda, ile mavazi natoa kueleza meupe, drape tatu. Walipomvalisha ile sanda, wakamu

tunasaliaka mtu mai kumuombea safari yako, kwa Mungu ulikuwa na makosa kusamehe, mnamuombea yule kiumbe kwa sababu alikuwa mtaratibu mbele ya Mwenyezi Mungu, anasali anafanya ibada na nyinyi mnamweka mikono ya nani ya Mwenyezi Mungu, mnamuombea dua ili kumsalia. Baada ya pale mnaenda kumzika. Kisha wale malaika wakaambia wale watoto wa Adam, watoto wa Adam walikuwa wanazunguruka, wale ambao walizaliwa baada ya Abel walikuwa wanazunguka, wana kazi gani malaika wako wanafanya? Walifanya mambo mane wale malaika. Ya kwanza nasema walimuosha, wakamsafisha, kumnausha vizuri yule Adam. Ya pili wakamvalisha sanda, wakile manguo natoka kuambia wakamvalisha. Ya tatu wakamsalia, ya nne wakaenda wakamuzika. Kisha wakaambia kizazi cha Adam, huu ndio utaratibu wenu na kizazi chenu mpaka mwisho wa ulimwengu. Ndio mtakuwa nafanya vile. Ndio utaratibu ule tunaofuata sisi Waislamu mpaka leo. Hatutumiaki maserkei, hatutumiaki vitu gani wala kaburi za Waislamu. Hazijenge wake useme utazitia masimama, nini madale, manini. Hapana. Yeye ni mavumbi tu anarudi katika mavumbi. Hata utie dale, utie nini, imani yako ndio itakuokoa kule. Matendo yako kwa mazuri ndio yatakuwa mazuri. Utakuwa mzuri katika katika kaburi lako. Lakini pale kaburi hata mutie muziki mtu muserkea kumbie de dollar. Mwe pambe, mumu tiena maua, inakuwa ni makomersi, watu ndanunua maflare, kama ndo maflare gani sijui, sabi watayalisha kishimo kinajaa maflare, manua, manini na makoti, na vitu gani na nini, habila habina faida, vitaozea tu pale bure, franga ze muneza faa, munapatia watoto mayatima, nyuma mbakia, vazitumia, munauza kosa vitu pia, ya kwenda kuozesha tu bure, inakuwa ni udanganyifu ambao shetani na hata mumafikira za wanadamu, na hii si utaratibu wa Kiislamu. Islamu wanazikwa, wanamufutia kule, bila ya nini ya maserkei. Kama gisi unaona wakina Yesu waliwatiaka katika gisi mnafataka ile mafilme ya Yesu, walimtiaka maserkei, hapana. Lazaro alifufuka alikuwa maserkei, hapana. Wakati Yesu anafufua Lazaro alikuwa maserkei, hapana. Sasa ile vinakuwa ni vitu vya kizungu vya kupumbaiza macho ya watu. Wewe mwenyewe uko hai ndio unaonaka ile serkei. Mwenye alikufa haioni, basi anajua. Haioni hata uipambe namna gani. Kuna watu wengine wanasuka kama ni mwanamke anakufa wanamsuka sanyele, wanafanya nini? Hiyo tena vituruturi vitamia vistahili umfanyie mambo mane yaishe, lakini mnafanya nini? Watu wanashuka, waishie wanafanya nini? Wanatema kama ndoma flare gani yote wanampakiza, wana nini? Wengine wanavaa marusu wingi. Sio ni hiyo tena vitu yenyewe viko kinyume na utaratibu wa Uislamu, lakini Uislamu ni dini ya Mwenyezi Mungu na unafuata mipangilio ya Mwenyezi Mungu. Kwa njia Adam mpaka mwisho wa dunia ule utaratibu utaendelea kuwa Islamu. Hautaisikia Islamu uende mumorgi siku tatu ine. Hapana, Muislamu anakufa asubuhi dizere ma never sangapi, kumbe kwa 14 kenzere muna muzika. Bila kungoja mtu atatoka Amerika, mwingine atoka wapi, kisha mtu anakaushiwa. Hii ni kumtia adhabu. Yule Islamu wafanyake vile, hapana. Ile ni vitu hivi nakuja na vingine vitakujaka venye hatujaonaka, lakini watu wanavipangilia vitakuwa katika mautaratibu wenyewe. Watu wanajiletea mipango na mipango na mipango na mipango mpaka mnadepasse makilio vitu ambao havistahili kufanyika. Lakini kilio cha Muislamu nakwambia, akue rais, akue patron miliardera, akue nani, watamkamata wanamtia mshuka tatu na wanamuzika chini. Hawatamtia mwele manini bana, watu wanafanya kama vile tutaoza vitabakia mule ndani, mtakuwa tu ni bure. Matendo yake ndio atafanya, ndio atamsaidia. Matendo yake ndio atamsaidia, akiwa mazuri Mungu atambadilishia ile maisha, sababu roho haifake. Kimwili ndio kinakufa, lakini roho inafanya nini? Inabakia. Sasa wakati watamuzika yule mtu, anaingia katika kaburi, Mwenyezi Mungu ataleta roho yake, wanamletea ile roho pale. Sasa wanaanza kumuuliza, man rabbuka, mola wako ni nani? Sasa mule mukaburi, sasa wanaanza kuulizwa maswali kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Man rabbuka, mola wako ni nani? Utasema mola wangu ni Mwenyezi Mungu aliyekuumba wewe nini? Wanaanza maswali mengi, mengi sana utauliziwa pale. Waislamu wanajua, malaika watafika wanamsimamisha, wanamuikalisha, wanamuuliza ile maswali. Akijibu mzuri, wanampatia starehe mpaka siku ya kiyama. Akishindwa, akipata problemi, hajui kuswali, atababaika, anashindwa kumakesinyo, watauliza malaika, watamuliza makesio karibu, ine mani rabuka, ma imamu kama, kitabuka, kitabu chako nini, imamu wako nani, kibla chako kipi. Hasa huko Muislamu haubijui vile, itakuwa ni hatari sana. Kumbe ubijue biblokeno, wabifanyishe kazi. Watu wanafanyisha kazi, ile siku unaweza kaulizwa, utaulizwa na malaika, na ulifanya kazi ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, itakuwa taratibu yako iko vizuri na utajibu mali maswali vizuri na malaika. Baada ya pale ukishajibu ile maswali mule mukaburi, siku ile ya kwanza wakati watu wanatoka tu kuzika, wana konte ma set pan,
ndo unaanza ulizwa ile maswali na malaika. Sasa wakati unaulizwa ile maswali, kisha wanakamata ile roho yako, wanaitia pahali kwenye uleweza ile mtihani. Kama ulikuwa mtu wa matendo mazuri, unafaa vitu vizuri, Mwenyezi Mungu anakubadilisha ile matendo mazuri na kuletea warafiki, watu gani watakana na wewe mpaka siku ya hukumu, siku watu watafufuka. Lakini kama ulikuwa mtu mbaya, basi matendo yako utalia mule mkaburi lako, utalia, utapigwa, utafaa nini, utakuwa unalia na ndio watu wanafufuka. Pengine wazee apera kasua bino kama iko nafaa na muna gani wanaleta matendo mbalimbali, ile iko na maadhabu yenyewe wale watu wanapata. Iko nalia, sio nini, sauti yake inapita usiku. Ile ni maadhabu. Sasa ndio vile kama ulitenda matendo mabaya, jua utaika na rafiki yako atakuwa ni yale matendo mabaya, atakuadhibu mpaka siku ya hukumu. Sasa kwa vile jamii ni Islam, ndio dini ya Mwenyezi Mungu ambayo taratibu zote ziko katika Uislamu. Hii yote ambayo inakujaka vitu vipya vipya vinatoka na wazungu ni vya kupinga nini? Ni ya kupinga mataratibu ya Uislamu. Wakati utapasi ile exam ndio wanakupatia fasi ya kuishi ile roho itaikala pale. Ndio wanakuambia ukisoma Mhubiri ndani ya kitabu cha Biblia Mhubiri 12:6 watakuambia mavumbi yanarudi katika mavumbi, nayo roho inarudi kwa yule aliyeitoa. Sasa kwa yule aliyetoa ndio anaipangilia itaikana muna gani mpaka siku ya hukumu. Kisha siku ya hukumu ndio mnahesabiwa matendo yenu. Wakati unafufuka wanahesabia matendo yako yote mazuri na mabaya. Mazuri yakikuwa mengi yanakuwa mzuri, unaingia katika paradiso. Lakini kama matendo yako ni maovu, unaingia katika nini? Katika moto. Naweza pale mwenye aliuliza ile anatupatia na faida ingine, acha yone ingia kuvyenye sikutayarisha leo. Huyo anauliza naye anasema okay merci, nimesikia kisha nasema bo ruka message ina ruka, basi msamee message ina ruka, ndio nitafute tena kumsaa tuone kama inasema nini. Anasema huyu anasema juu nimesikia, nimesikia vizuri sana kwa mafasirio yako. Tulikuwaka na waza mubaya juu ya Waislamu wakati wanasemaka wanapasulaka mtu. Akisandi kwa ile mafasirio. Sawa sawa. Okay. Kama umesikia au mwingine amesikia ni vizuri sana, na mnashukuru kwa wewe kufanya nini? Wewe kusikia. Ulizo ya mwisho anasema sasa ile dunia, ile dunia, ile ile katikati ya dunia ilipimiwaka na nani? Aliyepima ni Mwenyezi Mungu. Ndio ilipimiwaka na Ibrahimu. Mungu alimuoneshaka Ibrahimu aende afike pale katikati ya ile dunia. Sasa hapa ndo baba yako Adam, wazazi wenu walifanyaka nini? Walifanyaka ibada ndo katikati ya dunia. Na ile katikati ya dunia hata leo, mpaka leo wende ulize hao baba wa pilote wanatengeza wanatembeza bandege mavion. Wakifika ile nafasi ya ile msikiti ya Maka panazungurukaka, hawezi pita juu ya ile hewa ya nini ya ile nyumba takatifu. Wakipita pale avion nafaa nini, naruka na potea. Sababu wa nini? Wamevuka. Wakati tunafika pale, mi pilote anafanya nini? Anazunguruka. Wanazunguruka kwa ile nyumba. Maki kwa hewa yenyewe natoka pale direct mpaka katika ile Baitul Maamur. Yenyewe niliwaeleza pale kumwanzo. Nyumba yenyewe iko ndani ya nini, ya mbingu ya kwanza. Hakuna mwaya kitu kupita pale. Kia motere kama mavyo na vingine vitu vyovyo. Havizi pita pale. Ndio ile nakueleza, haikupimiwa na mwanadamu. Kwa sababu ndio alipimaka pale, ni Mwenyezi Mungu ndio alifanya nini? Ndio alionyesha. Sasa mambo nimekuwa mengi mpaka nimeshindwa kueleza ile ambayo niliprepare leo. Basi nashukuru sana kwa zile makestio mko nauliza. Endelea kuuliza, namba ni 09 94 18 19 50, 09 94 18 19 50. Sasa kitu ilinileta hapa leo ku radio, nilikuwa nikisimulia kuhusu Al-Kaaba. Watu walipendaka waibomoe ile Al-Kaaba, kama mfalme Abra alitoka ka Yemen kusudi abomoe Al-Kaaba. Wakati alifika pale katika ile moskea ya aliyejenga Ibrahimu, jeshi lake alikuwa na jeshi lilikuwa na matembo 12 ama 9 kubwa kubwa, mwezi kifika katika nyumba ni kuibomoa na kuimaliliza. Sasa Abraham alipendaka aende bomoe ile Al-Kaaba kusudi watu kunafanya nini? Wako naenda hiji pale, wanafanya ibada pale. Sasa Abraham alikuwa mfalme wa Yemen, anatoka Yemen na jeshi kubwa aende abomoe ile nyumba, lakini alipofika pale alishindwa. Nyumba inalindwa na nani? Na Mwenyezi Mungu. Alikuta babu yake mtume, babu sokulake ya mtume, anamwambia alikuwa anaitwa Abu Talib, anamkuta pale
huyu Abu Talib babake mdogo mtu, Abu Talib anamkuta pale anamwambia sasa mimi nakuja kubomoa ka nyumba. Hii nyumba ambayo watu wanakuja kuabudu hapa, mnasema ni nyumba ya ibada. Mimi nakuja kubomoa. Nimewajengea kitu kikubwa kule kwangu Yemen. Mnakataa kwenda kuhiji Yemen. Sasa mnasema mnaabudu hapa, mimi nakuja kupabomoa. Kusudi mkwenda hiji kule kwangu. Sasa huyu Abraha alipoandaa jeshi kusudi abomoe ile nyumba, tembo zikashindwa, hazikuweza ile kazi ya kubomoa ile nyumba. Mungu akatumia ile jeshi la Abraha, watu wote wakateketea, ndege zilikuja makundi kwa makundi, zinabeba mawe kuwatoa katika moto wa Jahannam, zinawapiga na ile jeshi kaishia pale. Watu wakakuwa kama majani yalifanya nini? Yalioliwa na yakatapika. Kwa hiyo Abraha alipendaka bomole ile nyumba. Wakati ataibomoa, watu watakwenda hiji kwa sababu alijengaka nyumba kubwa sana kule kwake Yemen, kanisa kubwa sana nzuri, akaipamba, akaifa kila kitu akiweka ndani ya ile kanisa. Kusudi watu waache kuwa naabudu kule Maka, wakuwe naabudu katika ile kitu ambayo amejenga, ile nyumba kubwa ambayo amejenga Madiama kitu gani. Sasa lakini wale watu walikataa kwenda kuhiji kufanya pelerinaji katika ile nafasi, ndo akachukia akasema nenda bomoa ile nafasi ya Ibrahim. Lakini sababu inalindiwa na Ibrahim, ule mfalme wa Maka ile wakati, mfalme wa ile nyumba ambayo anaitwa Abu Talib, akaomba kwa Mwenyezi Mungu, asante Mungu, hakika hii haiko katika uwezo wangu, hii nyumba ni yako, wewe ndio uliijenga. Hata japo walikuwa hawamjui Mungu, lakini wasema Mungu wewe ndio ulijengaka hii kwa amri yako, ukamwambia Ibrahimu aijenge, akaijenga. Alipoijenga tukafanyia inakuwa nyumba ya ibada. Sasa kama wataibomoa hapo wewe ndio utajua, kama wataishindwa wewe ndio utajua. Basi akaacha maombi kwa Mwenyezi Mungu, akasema hii nyumba ni yako, unjue kama utaifanya namna gani. Na akaambia mfalme, sababu mfalme alipomtuma wafuasi kwa Abu Talib kule kwake kwenye presidenti wa Maka, akamwambia bo wakapie mangamia zake kwanza, wale wajeshi wakazipie wakazifikisha kwa Abra. Ule Abra akaitiwa, alipoitiwa afike kwa ule mfalme, akafika kwa ule mfalme Abra. Ule Abu Talib akaitiwa afike kwa mfalme Abra. Ale ule mfalme akaanza kumtuka masari, akasema bo mimi nakuja kubomoa hii nyumba, narudia pale kidogo, mimi nakuja kubomoa hii nyumba. Ule mfalme akasema hapana. Ule mkubwa wa Maka, mfalme wa Maka ule Abu Talib akamwambia hapana, mimi sina uwezo wa kupigana na wewe, uko una jeshi kubwa, sisi hatuna jeshi kama hii, mimi nirudishie tu mali yangu, wakati nitapata mali yangu itanisaidia. Ni mali yangu, mimi namiliki mali yangu, ile ngamia zangu 200 na mali ambayo askari wako wameyabeba waunirudishie, lakini kuhusu muumba Mwenyezi Mungu, hii Mungu ataipigania yeye mwenyewe. Akasema ile ndo naomba tu, akamrudishia ile mali yake yote na ngamia zake 200, akarudi nazo. Alipofika katika inji ya Maka, katika ile nafasi, ule Abra akaleta zile tembo zifanye nini, zikokote ile nyumba ziibomoe, lakini zikashindwa, zikakataa. Kila kiziamrisha ziibomoe zinakataa, zao zikawa na akili kuchinia wanadamu, zinakataa kuibomoa ile Al-Kaaba, zinakataa, zinaziamrisha kila namna zinakataa. Mpaka mwishowe wale Waarabu walikuwa panaangalia mbali, sababu ule mfalme wa Maka aliwaambia nyie muende mkonye milima muone kazi ambayo Abra anafanyia nyumba yenu. Lakini Mungu akaistiri, akainusuru ile nyumba, ikabaki imara. Akawatumia jeshi la mandege, zile ndege zikakuja na matope ama mawe kutoka katika moto wa Jahannam, zinakuja na mawe, zinabeba, kila ndege inabeba mawe matatu, inabeba mahijiwe hitatu hidogo hidogo, kila kajiwe inabeba kingine mdomo na miguu inabeba hiwili, sawa jinsi unaona kama mandege zile za kivita zinakuwaka zinabaka mabombe. Na ile ilikuwa ndio strategia ambayo Mwenyezi Mungu alifanyaka, zile ndege kwa sawa hizi yenyewe wazungu wanatengeneza za kubeba mabombe zinaangushia fazi. Sasa ile ilikuwa ni mabombe ambayo wakati ile na bwana ndege ambayo Mwenyezi Mungu alizileta, zikafanya nini, zikapiga jeshi lote la Abra, likaisha, likasambaratika. Abra na jeshi lake na wote wakafa, na wengine wakafea njiani, kimbia katika kile kisa. Sasa naonyesha ile nyumba ni nyumba takatifu. Na ukifanyia mzao usema na mtaibomoa hata leo ubie nini, hakuna kitu utaweza. Wale ambao wanajua uwezo wa ile nyumba takatifu ambao Mwenyezi Mungu atia pale, hakuna namna wafanye nini, waiharibu, sababu wale wafalme zamani walishindwa kuibomoa na wengineo walishindwa, sababu ilikuwa inaleta chuki katika ile nafasi. Na hivi leo inshallah isakamilika, isajengwa, isakuwa yaliki leo ya kisasa, ile ambayo Ibrahimu alijenga kinabakia tu ni mfano, haiko tena pale, na ilikuwa sasa mijengo ya kisasa, lakini nafasi ni ile ile,
ni ile ile, na watu wanapenda faa nini, wanakwenda kule kuabudu. Hii ndio ningeeleza kwa urefu katika siku ya leo. Naona tena mwingine ameuliza. Anauliza hivi. Mimi naulizia tu kitu moja. Kwa nini Yesu hamumuite Mungu? Hii sasa ndio hatuite Yesu kama ni Mungu. Tunahisi ni mtume wa Mwenyezi Mungu, alitumiwa na Mwenyezi Mungu. Hatuwezi tukamuita Mungu. Tutasema kila kilichoumbwa na Mwenyezi Mungu ni kiumbe. Na tunaona Yesu aliumbiwa na nani? Na Mwenyezi Mungu, katika tumbo la Maria akazaliwa, akafanya kila kitu. Ndio maana tunasemaka Mwenyezi Mungu hawezi kuzaa wala kuzaliwa wala hafanani na yoyote. Lam yalid wala lam yulad, hakuzaa wala hakuzaliwa wala hana wazazi. Sasa mtu akiwa na wazazi, ule atakuwa tena si nani, ni kiumbe wa nani? Wa Mwenyezi Mungu. Hatuwezi sema Yesu ni Mungu, sababu Yesu yeye mwenyewe alifundisha mafundisho kusema watu waelekee waabudu Mungu. Kila siku mnasoma Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Yesu ndo alifundisha yale maneno, watu waabudu Mungu aliye wapi na jina lake nani litukuzwe. Yeye alikuwa yuko pale. Na ukiona Yohana 20:17 anakuambia mimi hivi napaa, mimi napanda naenda kwa Baba yangu aliye Baba yenu na kwa Mungu wangu aliye Mungu wenu. Jamani ndugu wangu uliyeuliza hii, kwenda soma ile Yohana 20:17. Ni maneno ambayo Yesu alisema, mimi napanda kwa Baba yangu ambaye ni Baba yenu na kwa Mungu wangu ambaye ni Mungu wenu. Hii ndio amri aliachia Bwana Isa wanadamu, wamwabudu Mungu ambaye ni Mungu wake na ndio Mungu wetu sisi sote. Sasa tunamwabudu Mungu huyu mmoja. Na ndio maana tunasema Yesu si Mungu, ni mtume wa Mungu, ni mtumishi wa Mungu, alikuja kufundisha maneno ya Mungu. Mtume mtakatifu wa nani? Wa Mwenyezi Mungu. Sasa alifundisha maneno ya Mungu. Ukiona Maluka, ukiona nini? Ukiona kitabu cha Marko 12:28. Anafundisha namna kumwabudu, ya namna kumjua Mwenyezi Mungu. Wakati anaulizwa katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza, ukiona Marko 12:28, Yesu akajibu ya kwanza ndio hii, Bwana Mungu wetu, mimi na nyinyi ni Bwana huyu moja tu, tumwabudu yule Bwana huyu moja. Yesu akasema mimi na nyinyi Bwana wetu ni Mungu huyu moja. Na ukiona katika Mathayo 11:5, Yesu anashukuru Mungu, anasambia Baba na kushukuru kwa kuwa umeniwezesha haya yote. Unaona anawezeshwa na Mwenyezi Mungu. Ukiona mwa Yohana 13:11 kuna kwambia Yesu anaomba kwa Mungu, Mungu nipatie uwezo wa kuweza kumfufua Lazaro, kisha akamfufua Lazaro kusudi watu wamwamini. Akaomba kwanza pufuare kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Sasa yote inaonyesha kwamba Yesu alikuwa ni mtume mtakatifu wa Mungu, lakini siye Mungu. Sasa Islamu tunamwamini Yesu kwa ni mtume mtakatifu wa Mungu, alikuja na kitabu kinaitwa Injili, tunakisoma na kiko ndani ya Qur'an. Na kiko ndani ya Qur'an, Injili iko ndani ya Qur'an, Taurati iko ndani ya Qur'an, Zaburi iko ndani ya Qur'an. Tunaisoma. Sasa ndo vile, jamani ndugu yangu, kwa hii swali yako na wazo umeelewa. Hii nani anauliza tena? Leo ni maswali mstari. Sijui kama naandika nini huyu. Huyu anauliza hivi. Sasa ukijenga moske yenye haielekee kule, inakuwa namna gani? Lazima moske kama unaijenga we Muislamu ama mutu, lazima utaelekeza watu, utaelekeza tu Maka. Na kama haelekee kule, mutaelekeza sura zenu kule. Ngoja nipatie hata verse moja ya Biblia ya kuonesha gisi inomba watu tu mfai nini muelekee kule. Kufungua kitabu cha Zaburi, Zaburi kipindi cha 5 mstari wa 7 ambayo inaeleza hivi. Zaburi 5:7 nasema, bali mimi kwa wingi wa fadhili zako nitaingia nyumbani mwako na kusujudu kwa kichwa nikielekea hekalu lako takatifu. Hapa kuna kwa kwenye unaabudu Mungu na unaelekea ile nafasi. Kama hufanyi vile, Daudi alielekea kule, anaelekea kwenye ile hekalu, anaelekea ile takatifu, ingia nyumbani mwa Mungu, kisha anaelekea tena kuliko ndani ya moske, tena anaelekea kwenye kuko anamurishiwa afanye nini aelekee. Sasa kama nyumba yako, kama uruzia nyumba, sema unajenga moske yako haelekee kule, ile moske watu wataimodifie tu wanaelekeza kule. Ama kama haitawezekana, misala kwenye watu wanasalia,
wataielekezea tu kule, sawa ndugu yangu. Sawa sawa, okay, kipindi kinafika mwisho. Na naona maswali tena ni mengi yako yanaingia. Bo kipindi kijacho inshallah nitarudia tena kile kisa cha kutaka bomolewa ile msikiti wa Maka, maadui kutaka kubomoa na wakashindwa, mpaka leo unabaki uko imara. Mpaka mtume alikuta ile mosque iko pale wakati Abra alishindwa kuibomoa. Abra aliposhindwa kuibomoa ndo mtume akazaliwa baada ya siku 50 ama siku 30, siku 30 jour ama 50 jour ndo mtume akazaliwa baada ya Abra kutaka kuibomoa ile nyumba akashindwa. Sasa ndo vile mtume alizaliwa katika ile period. Sawa sawa, hapa kipindi kinafika mwisho. Hapa ndio microphone ni ndugu yenu Musa Saidi Kisaka, again nikisema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Habari za mahali.
1: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu, za kiutu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na mtaa, Lubero na Butembo.
0: Habari za mahali
1: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
0: Kila siku fata kipindi habari za mahali
1: kwenye redio yako.
2: Karibu tena mpena msikilizaji kufata taarifa hii ya kibinadamu ya habari za mahali. Mtangazaji wako ni mimi Chantal Kashi. Punde kidogo ni habari kamili.
3: Kila siku fata kipindi
4: habari za mahali
3: kwenye redio yako uipendayo.
2: Tuanze taarifa hii na siku kuu ya kimataifa ya watoto wasio na hatia wahanga wa ukatili ama Journée Internationale des Enfants Victimes Innocentes d'Agression.
5: Vita inayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaletea shida watoto wengi. Huko Kasindi, kituo cha watoto yatima kinachoitwa Tukinge Yatima kinahudumia zaidi ya watoto 500, wengi wao wakiwa wamepoteza wazazi kutokana na vurugu zilizotokea katika mikoa ya Kivu Kaskazini, Ituri na Kivu Kusini. Mbali na majeraha ya kisaikolojia, matatizo ya masomo na changamoto za ulinzi, watoto hawa wakutana na shida nyingi. Fred Mastaki anatupatia maelezo zaidi toka Kasindi.
6: Wengi wao wanatoka katika majimbo ya Kivu Kaskazini, Ituri na Kivu Kusini, maeneo ambayo yameendelea kukumbwa na vita na ukosefu ya usalama kwa miaka mingi. Kwa mujibu wa Desange Maliro, msimamizi wa kituo hicho, mateso yaliyopata watoto hawa kutokana na vita yana athari kubwa katika maisha yao.
7: Hawana historia yenye bataelezaka juu ukapima kubaita, unapima baikalisha, atakwambia mimi babangu balimchinjaka, mimi babangu balimpiga masasi. Toto toke mashaka kuwa kolerike juu biko batemwe ya nini ya masaka.
6: Kwa upande wake, Kavuo Kiambi Sifa, mkuu wa ofisi ya huduma za kijamii ama affaires social, anasema kusimamishwa kwa masomo kutokana na hali ya usalama kunaweka watoto hawa katika mazingira ya hatari ya kufanyiwa ukatili na aina mbalimbali ya unyanyasaji.
8: Huko watoto wao wanakimbiaka kutoka Luchuru, bana traverse frontiere ya kule wanafika Uganda, na wakamata wanabatia mu prison. Gouvernement kule najua ke mtoto ni mtoto tu, anawatoshaka wanawaleta ku frontiere yetu ya Kasindi. Na mimi nakaka akishafika mikono wangu mimi nawaplace mu mafamie d'accue transitoire bafat. Maneno ya masomo wamekata masomo.
6: Naye Sadiki Croyance, mtaalamu wa afya ya akili na ushauri wa kisaikolojia, anaeleza kuwa watoto waliokomalia katika mazingira ya vita mara nyingi hukumbwa na matatizo ya kisaikolojia yanayohitaji ufuatiliaji na msaada wa karibu.
9: Umutu wa mutu inakuwa forme mutu akishazaliwa tu mpaka miaka 12. Sasa wakati mutu ile miaka mtu anaipitia ndani ya maisha ambayo haiwezekani, ndani ya vita, ndani ya masakri na ndani ya vitu vinyaviweleweki, mtoto anapashwa developer makomportement moya za mbaya zenye zitapendeza society. Zikiendelea zaidi, wengine wanakuwa wagonjwa wa akili.
6: Kila tarehe 4 mwezi Juni, dunia huazimisha siku ya kimataifa ya watoto wasio na hatia walioathiriwa na ukatili. Nikiripoti toka Kasindi, mimi ni Fred Mastaki kwa niaba ya habari za mahali.
2: Tujielekeze mjini Butembo ambako ukatili zidi ya watoto ama violence à l'égard des enfants haitokani na vita peke yake. Ndani ya

0: Divitava toka Butembo.
1: Kulingana na Rigen Bangahe, ukatili unaowafikia watoto mara nyingi zaidi, iwe ndani ya familia au katika jamii, ni wa kisaikolojia, kihisia na kimwili. Anataja hasa sana matusi, ubaguzi, udalilishaji pamoja na kupigwa viboko wakati mwingine na wazazi wa kuwazaa au na walezi. Pia anazungumzia kuwashirikisha watoto katika kazi zinazozidi uwezo wao wa kimwili.
2: Juhudi wa kuwatumikisha watoto ndani ya kazi za uchumi ni jambo ambalo linakuwa zaidi sana hapa kwetu Tembo na ndani ya jimbo letu, na linawagusa watoto wengi sana zaidi. Ni ujeuri ambao umekuwa kabisa umezidi ndani ya eneo letu.
1: Ijapokuwa wingi wa hivyo vitendo vibaya, jamii mara nyingi inabaki kimya na watoto wanaendelea kuteseka bila sauti, imeeleza shirika la kutetea haki za binadamu REDO. Msimamizi wake Maître Muhindo wa Sibinywa anasema kuwa wazazi na walezi wengi hawajui kwamba vitendo vyote vya ukatili kwa watoto vinalaumiwa na sheria.
3: Watoto wanakuwa wa victime wa maviolence mingi, na hizo violence parfois hazikuwe denoncé wala waotere hawakuwe corrigé. D'abord, wengi hawajui sheria ambayo ina protege ma droits za watoto. Wengi hawajui ke ukiviolente mtoto unaweza ukafuatiliwa mbele ya serikali. Tungependelea watu wote wajue ke mtoto ana haki zake, hata kama amefanya kosa fulani hauruhusiwi kumpiga. Na hiyo maviolence haiko selema kupiga mtoto.
1: Kwa upande wake, msaidizi wa kijamii Mumbere Siru Wayu Eme anahakikisha ya kwamba ukatili mwingi unaoripotiwa ndani ya familia unatokana wakati watoto watimize shughuli mbalimbali ambazo wazazi wanawaomba. Ili kupunguza hali hiyo, anapendekeza kuwepo kwa mazungumzo ya kudumu kati ya wazazi na watoto.
4: Kwanza ni kuangalia namna ya punition ambayo utatumikisha. Ya kwanza ni kuexplique mtoto na mnafaa exchange, mnasimulia na mtoto.
1: Na inapaswa kufahamika kwamba ulinzi wa mtoto nchini Kongo unasimamiwa hasa na sheria namba 09/001 wa tarehe 10 mwezi wa kwanza mwaka 2009 kuhusu ulinzi wa watoto.
5: Kila siku fata kipindi
6: habari za mahali
5: kwenye redio yako uipendayo.
0: Kwa kumaliza, turudi hapa mjini Beni. Uchunguzi na mazungumzo kati ya wazazi, wanafunzi na viongozi wa shule ndizo njia muhimu za kuzuia ukatili ama agresyon zidi ya watoto. Kwa ngambo yake Bisifa, mwalimu kwenye shule hapa mjini Beni, amesema kwamba ushirikiano huo unasaidia kuelewa vizuri matatizo wanaokutana nayo watoto na kuchukua hatua haraka ili kuwalinda. Bisifa anaamini ya kwamba mazungumzo ya mara kwa mara kati ya wahusika na mambo ya watoto yanachangia kuwepo kwa mazingira mazuri, kupunguza migorogoro pamoja na vitendo vya ukatili shuleni na katika jamii. Alisema hayo kwenye microphone yake Madine Zenza. Tumsikilize.
7: Batoto kubachunga, tunatiaka reglement kumasomo. Tunaambiaka watoto waishi ndani ya upendo na umoja, wakuwe na collaboration Andrea pour éviter makaya tatu. Na kunyumba mememo, toto kwa mwenye asiki yake, anuna kama biku na mutrete diferama na vengine. Alors kese uko na mutrete, uko napenda umuredrese. Hava unanga redresyon kama ni kuwa tesa. Kwa meju mzazi anaka napenda watoto mempeye d'égalité. Kukaa kuproteje watoto, unachaka telefoni. Kwa msasinye kutakuwa danje nyi nafika, wazazi na aviko, ana alerte. Na kumasomo vile, wazazi na masomo, wote washaka kuwa na matelefoni. Watu wanakuwa na grupe skolere ya paparan na ba mwalimu ama na maprefecture. Ili nasetiaka sana kolaborasyon direkte ya wazazi na masomo.
0: Mpenzi msikilizaji, ni hapo ndipo tunaweka nanga kwa taarifa hii ya kibinadamu ya leo ya habari za mahali. Aliyekutangazia ni mimi Chantal Kashi. Shukrani kwako uliyetufuata mwanzo mpaka mwisho, pia kwa timu nzima iliyochangia kuziandaa. Unaweza endelea kufuatilia taarifa hii na zingine nyingi za eneo letu kupitia tovuti ya habari za mahali www.habarizamahali.org. Kwaheri.
8: Habari za mahali.
9: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu za kiutu siku kwa siku ndani ya mji wa Beni na mtaa Lubero na Butembo.
8: Habari za mahali
9: Ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
6: Kila siku fuata kipindi habari za mahali
9: kwenye redio yako.

0: mimi ni mama a docteur Gracia Nzanzu, nikiwa medecin du docteur wa centre hospitalier la Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, Selil Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleveru. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco-obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale ine tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ubi prematuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
1: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna microscope. Tunaitaka Olympus CX3. Inaona kwa uzuri sana. Tuna ingine chombo hii, tunaitaka semi-automate biochimie. Inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubateur. Inatusaidia kufanya culture antibiogramme ya mikrobi ya watu. Kwa ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeuse. Juu tupate mikrobi mbili. Ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
2: Kwa majina wananiita Dr. Emerika Vunga, niko médecin traitant ku centre hospitalier la Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umuzo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka huko.
3: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise. Service ya sport hospitalini ya CH la Colombe. Iko velo ya sport inakuwa tapia sport. Kwa mgonjwa sipokuwa mgonjwa napasha kuwa fast sport.
0: Tuko na capacité ya 60. Tuko na chambre privée 12, tuko na 3 grandes salles communes, tuko na 4 appartements. Na ngine masali sasa ni Bulenge 14 yenye sauti ya 14.
4: Kwa mafasitali la Colombe, yani ukihitaji kesho ama swali kuhusu kituo hicho cha afya la Colombe, ita ama utume ujumbe 28 30 80 94. Ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.

0: Naanza na maombi, na wale marafiki ambao leo ni ndugu zangu. Sijabatika kusoma, nilifunzwa na ulimwengu. Nyimbo zangu ni mahubiri kwenye giza, minita mini sadaka ya wananchi, mkishiba nitaka. Kwa ajili ya msimamo wangu, hata ndugu amenikata. Nachojivunia ni heshima inayonipa mitaa. Maswali ya mashabiki ya rambo, uko wapi? Umetuachia wasanii wanaoisifia chupi. Rudi baba wanyonge, kuja kuchukua kiti. Mnanivisha suruali wakati nyimko uchi.
1: Nikirudi nyumbani, nyimbo zangu mtapiga redioni. Mtapata show ni wahubiri mababiloni. Nitakuwa huru kwa kosoa wajomba kikosea. Wala nikirudi nisimbe tu ni baki umondani.
0: Huku niliko sioni mwangazo wa maisha swafichi. Najitahidi kufoso asinicheke masnichi. Miezi tisa mateso mazarau na adisi.
1: Mababu zangu mko wapi? Mbona

0: Saa 12 kamili za jioni jijini Nairobi nchini Kenya, sawa na saa 11 kamili za jioni pale Bujumbura nchini Burundi, na hii ni RFI Kiswahili.
1: Habari za dunia na Ali Bilali.
0: Karibu katika matangazo yetu ya jioni. Tutakuwa naye Victor Abuso, atakujuza habari za michezo, lakini baadaye tutakuwa na makala ukweli au uongo. Lakini kabla yote, uhapa muhtasari. Kituo cha kuzuia na kudhibiti magonjwa barani Afrika CDC kwa ushirikiano na shirika la afya duniani wamezindua mchakato wa kuzindua dola milioni 518 kusaidia kupambana na mlipuko wa Ebola. Wanaharakati kule Lubumbashi nchini DRC wapinga ujenzi wa makaburi karibu na eneo la uchotaji maji, wakati leo ni siku ya kimataifa ya mazingira. Watu 49 wapoteza maisha kwa sababu ya kiu ya maji katika eneo la jangwa la Sahara kaskazini mwa nchi ya Niger. Na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky atuma ujumbe wa kutaka mazungumzo ya ana kwa ana na rais wa Urusi Vladimir Putin. Collins Kadambi yuko kwenye mitambo. Collins Okaka anasababisha matangazo haya kukujia mubashara kupitia mitandao yetu ya kijamii. Shirika la afya duniani WHO kwa ushirikiano na kituo cha kuzuia na kudhibiti magonjwa barani Afrika CDC limezindua mchakato mchango wa dola milioni 518 kusaidia michakato ya kupambana mlipuko wa maambukizi ya virusi vya Ebola ambao umeripotiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. Mpango huu wa ufadhili wa Juni hadi Novemba unahusisha serikali za nchi mbalimbali, wafadhili na jamii. Unajikita zaidi kwenye mikakati ya dharura, ufuatiliaji wa ugonjwa, ubainishaji kwenye maabara, utafiti, udhibiti wa msambao na matunzo kwa walioambukizwa. Mohamed Janabi ni mkuu wa WHO kitengo cha Afrika.
2: Changamoto iko hivi kwamba kuahidi kwamba utatoa hela na kupokea hela ni vitu tofauti. Kwa hiyo tunaomba wadau wetu wote ambao wameahidi kutoa hizi pesa wafanye hivyo haraka, kwa sababu kadri tunapochelewa ndio kadri uambukizaji utaongezeka. Nafikiri tukitaka kutatua tatizo la Ebola ni lazima tuanze kufikiria tutakaaje na wale wananchi wa pale, tuanze kuwapa elimu jinsi ya kutayarisha, sio kuwakataza kula, kwa sababu kama tukuzuia hile tukiendelea na hivi vitu vingine.
0: Africa CDC Jean-Pierre Kasea amesisitiza kuwa mlipuko wa sasa wa bundibugyo ni hatari mno na unahitaji kukabiliwa kwa nguvu zote.
3: This outbreak is very serious.
4: Mlipuko huu ni hatari sana. Utaona hili ukilinganisha idadi ya maambukizi na vifo. Ukilinganisha na mlipuko wa awali, huu ndio mlipuko mbaya zaidi wa bundibugyo. Tumewahi kushuhudia, tunahitaji kusisitiza na kukomesha mahali ulipo. Tunajadili idadi ya vifo, idadi ya vifo si kamilifu. Kwa hivyo bado tunahitaji kuthibitisha na kuchunguza idadi hii, na pengine idadi hii itabadilika.
0: Hadi sasa maambukizi 381 yamethibitishwa nchini DRC na Uganda, 19 baadhiishwa leo maambukizi matatu mapya, watu 63 wakiwa wamepoteza maisha kufuatia mlipuko huu. Vituo vya ndani vya Marekani viko tayari kwa Ebola hata kama mipango nchini Kenya inaendelea. Wawakilishi kutoka hospitali wamesema wiki hii kwamba vituo vingi vya matibabu 13 vya vilivyo katika mtandao wa hospitali unaofadhiliwa na serikali

0: kwa magonjwa makali ya kuambukiza viko tayari kuwahudumia wagonjwa, ikiwa ni pamoja na wale walio na Ebola ikihitajika. Idara ya mambo ya nje ya Marekani imesema kwamba raia wa Marekani walio wazi kwa virusi lakini bila dalili watawekwa karantini nchini Kenya katika kituo kinachojengwa na kuwapa kuwaweka Marekani bila wasafiri wenye Ebola.
1: RFI Nairobi 89.9 FM.
0: Saa 12:05 Afrika Mashariki. Ikiwa leo ni siku ya kimataifa ya mazingira, nchini DRC wataalamu wa mazingira na wanaharakati wa mashirika kiraia mjini Lubumbashi wamepaza sauti kupinga ujenzi wa makaburi karibu na eneo la uchotaji maji safi ya kiwanda cha Regideso, wakionya kuhusu hatari ya uchafuzi wa maji na uwezekano wa kukauka kwa chanzo hicho muhimu. Kutoka Lubumbashi, mwandishi wetu Dennis Mayo ametutumia taarifa ifuatayo.
2: Mjini Lubumbashi, kituo cha maji cha Kimilolo ya pili ni kituo kikuu ambacho hutoa maji kwa takriban 80% ya wakazi wa jiji hilo. Hata hivyo, kwa karibu mwezi mmoja sasa, mradi wa ujenzi wa makaburi ya kisasa umeanza kutekelezwa katika eneo hilo. Hali hii imeibua wasiwasi mkubwa kwa wataalamu wa mazingira. Profesa Jean-Pierre Njibu ni mtafiti wa masuala ya mazingira.
3: Ni marufuku kujenga makaburi katika eneo la uchotaji maji. Hatari ni kwamba miili inapooza inaweza kuchafua maji ya chini ya ardhi.
2: Mbali na hatari ya uchafuzi wa maji, wataalamu wanaonya kuwa mradi huo unaweza kusababisha pia kukauka kwa vyanzo vya maji. Kwa upande wake, Jean-Félix Ngandu, ahusikaye na masuala ya mazingira kwenye mashirika ya kiraia mjini Lubumbashi, anatoa wito huu.
4: Kama unaangalia mafazi yenye banataka kuweka ile makaburi yabo, haitafika hata ku metre 500. Juu kwa maana shii tunasema haiwezi kufanyika hata mara moja.
2: Regideso, kiwanda cha uzalishaji maji safi mjini Lubumbashi, imesema inaiachia serikali jukumu la kushughulikia swala hilo. Denis Mayo, Lubumbashi, RFI Kiswahili.
0: Nam Denis Mayo, tukitoka huko Lubumbashi tuelekee kule visiwani Zanzibar, ambapo polisi wanasema uchunguzi wao umebaini kuwa mshawishi wa mitandao ya kijamii kutoka Marekani Ashley Robinson alipoteza maisha mwezi April akiwa mapumzikoni katika kisiwa hicho. Kifo chake kilitokana na msongo wa mawazo na hakuna mtu mwingine. Umoja wa Mataifa umetoa wito kwa viongozi wa Somalia kuanza tena mazungumzo kufuatia mapigano mapya katika mji mkuu Mogadishu, ambayo yameibua wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa raia na ukosefu wa utulivu wa kisiasa.
1: Tufuate pia kupitia mitandao ya kijamii ya Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X na WhatsApp RFI Kiswahili.
0: Watu 49 wamepoteza maisha kwa sababu ya kiu ya maji katika eneo la jangwa la Sahara kaskazini mwa nchi ya Niger. Victor Abuso.
5: Watu hao walikuwa wanarejea kutoka nchini Mali walikushiriki sherehe ya dini ya Kiislamu wakati walipoishiwa maji. Walisalia wamekwama magharibi mwa Asamaka katika mpaka wa Niger na Algeria bila msaada wa maji. Gavana wa jimbo la Agadezi amesema watu wawili walioponea kufa walitembea kwa miguu jangwani kuwatafuta maafisa wa serikali kuarifu kuhusu vifo vya wenzao. Miili ya watu hao ilipatikana chini ya lori lilokuwa linawasafirisha, huku mingine ikionekana pembeni. Eneo la jangwa nchini Niger linasalia eneo linalotumiwa na wahamiaji kuvuka kutoka Afrika Magharibi kwenda barani Ulaya kwenda kutafuta ajira.
0: Baada ya Nigeria, Burkina Faso, Niger na Togo, rais wa Benin Romuald Wadani amehitimisha ziara yake ya kwanza kikanda nchini Cote d'Ivoire. Kwa ziara hii ya kirafiki ya kikazi, aliambatana na waziri wa mambo ya nje na waziri wa biashara. Nigeria inapanga kuwarejesha nyumbani raia wake zaidi ya 1,000 kutoka Afrika Kusini, wakati huu machafuko na mashambulizi yanayohusishwa na chuki dhidi ya wageni na wenyeji yakiendelea. Karor Kurir.
6: Hatua hii inajiri baada ya Ghana kuchukua mpango kama huu wa kurejesha nyumbani raia wake karibu 800. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje kule Nigeria, Kimiebi Ebiemfa, amesema tayari ukaguzi wa hiari

0: wa raia wanaotaka kurudi nyumbani umeanza kuanzia siku ya Alhamisi. Ubalozi wa Nigeria jijini Pretoria umesema unashauriana na mamlaka nchini Afrika Kusini ili raia wa Nigeria ambao wanakabiliwa na makosa ya kukiuka sheria za uhamiaji wanaweza kusamehewa na kuruhusiwa kuondoka badala ya kukamatwa. Serikali ya Afrika Kusini imeendelea kusema inaimarisha msako wa wahamiaji haramu, ila imewataka wananchi kutochukua sheria mkono. Kuna wahamiaji zaidi ya milioni 3 wanaoishi Afrika Kusini, 63% wakiwa ni wananchi kutoka nchi wanachama wa muungano wa kimaendeleo wa nchi za Afrika ya SADC.
1: Nchini Burkina Faso, matumizi ya neno kamarad yatatumika kwa ujumla katika wizara na taasisi. Nadharia hii ikiwa ni kuonyesha kuendana na mapinduzi ya umma yanayoendelea ambayo serikali ya sasa inakusudia kutekeleza nchi nzima ya Burkina Faso. Makundi ya utetezi yanayowakilisha wahamiaji waliotumwa na Marekani kwenda Guinea ya Ikweta yaliwasilisha malalamiko leo Ijumaa kwa chombo kikuu cha haki za binadamu cha umma cha Umoja wa Afrika, ikiwa ni jaribio la kuchochea upinzani barani humo dhidi ya sera za uhamiaji za utawala wa Donald Trump.
2: Matangazo haya yanaendelea kwenye tovuti yetu ya www.rfi.fr mkwaju sw.
1: Na saa 12 na dakika 11 Afrika Mashariki, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amemwandikia risala mwenzake wa Urusi Vladimir Putin ya kutaka kupendekeza wakutane ana kwa ana kujadiliana namna ya kumaliza vita kati ya nchi hizo mbili. Victor Abuso.
3: Rais Zelensky, mbali na kumtumia barua hiyo Rais Putin, ameituma pia nakala nyingine kwa Marekani, wakati huu Ukraine na Urusi zikiendelea kupigana. Katika barua hiyo, Zelensky amemwambia Putin kwamba kwa kipindi cha miaka 26 ambacho amekuwa madarakani, raia wa Urusi wamechoshwa na makombora kutoka Ukraine, kupanda kwa gharama ya maisha na kuendelea kushuhudiwa kuhaba wa nishati muhimu. Aidha, Zelensky amesema Ukraine haitaki vita na raia wa nchi yake wanafahamu kuwa maisha bila vita ni mazuri zaidi. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amepongeza hatua hiyo ya Zelensky akisema muda umefika wa viongozi hao wawili kukaa kwenye meza mazungumzo ili kupata mwafaka wa vita vinavyoendelea. Naye rais wa Marekani Donald Trump amesema amekuwa kiendelea na jitihada za kukutanisha viongozi hao wawili. Katika hatua nyingine, Ukraine imesema wanajeshi wake wameshambulia meli tano zilizokuwa zinasafirisha mizigo isiyokuwa halali katika bahari ya Azov katika eneo la pwani linalopakana na Urusi. Aidha, jeshi la Ukraine limethibitisha kwamba moja ya ndege zake zisizokuwa na rubani imeanguka na kulipuka pwani ya Romania, lakini hakuna majeraha yaliyoripotiwa.
1: Ukraine na Urusi kila mmoja zimebadilishana wafungwa 185 katika mabadilishano ya hivi punde ya wafungwa wa vita. Wengi wa raia wa Ukraine waliorudishwa nyumbani walikuwa kifungoni Urusi tangu mwaka 2022, kulingana na Rais Volodymyr Zelensky. Rais wa Urusi Vladimir Putin hii leo Ijumaa amepuuzia mbali ugumu wa kiuchumi unaoikabili nchi yake katika jukwaa kubwa la uwezeshaji huko St. Petersburg, akipendelea kusifu uhuru wake na ushirikiano wake na nchi za kusini mwa dunia. Umoja wa Mataifa umeongeza mara mbili kiwango cha msaada wa fedha inachoomba kutoka kwa hisani kuisaidia Lebanon kufuatia ongezeko la mashambulizi ya kijeshi ya Israel dhidi ya kundi la Hezbollah linaloongozwa na linaungwa mkono na Iran. Imran Riza, mkuu wa tume ya umoja huo, anazungumza haya.
4: In the past 3 months, communities across Lebanon have faced.
5: Katika miezi mitatu iliyopita, jamii nyingi Lebanon zimeshuhudia hali mbaya kutokana na ongezeko la mashambulizi. Ilikuwa juzi katika mji wa Taya kukutana na watu waliofurushwa. Baadhi ya familia zililiambia zimelazimika kuhama zaidi ya mara 5. Matamanio yao yalikuwa wazi: sitisha uhasama na mapigano, uwezekano wa kujenga upya maisha yao na matumaini kwa watoto wao. Tunahitaji ufadhili, kuongeza ufadhili wa msaada kwa haraka, ufadhili ambao ni endelevu na kuendana na uhitaji mkubwa. Ndio wito tunaotoa leo ili kusaidia kuokoa maisha.
4: saved lives.
1: Sauti yake Imran Riza, mkuu wa tume ya Umoja wa Mataifa inayoshughulikia masuala ya kibinadamu nchini Lebanon. Saa 12 na robo Afrika Mashariki, punde tunaelekea viwanjani. Na Victor Abuso Mugana nami hapa studio, tunahitimisha juma. Abuso,
3: kweli kabisa Libilali, na tunaendelea kukumbushana kwamba michuano ya kombe la dunia mchezo soka, mashino hayo yanakaribia sana
1: kabisa.
3: Ni siku kadhaa tu kabla ya kwanza, mechi ya kwanza itakuwa ni kati ya Mexico na Afrika Kusini,
1: tarehe kama siku sita tu.
3: Hakika
1: tukihesabu kuanzia leo, kama umebaki kama siku sita tu
3: kweli. Lakini kabla ya kuangazia hayo kwa kina, mashindano ya Davis Cup Afrika kundi la 4 yanayofahamika kama kombe la dunia la tennis kwa wanaume yamezinduliwa leo, huku Kenya kijiandaa kwa mwenyeji wa mataifa manane ya Afrika kuanzia tarehe 17 mwezi huu wa Juni hadi tarehe 20 hapa Nairobi. Mwandishi wetu Jason Sagini amezungumza na mkurugenzi wa mashindano hayo Francis Mutuku.
6: Zile tunatarajia ni Algeria, Angola, Botswana, Democratic Republic of Congo, Ghana, Kenya, Mozambique na Zimbabwe. Kutakuwa pools mbili, kila inchi itacheza inchi ingine, vile inaitwa round robin kwa Kiingereza, kwa sababu baada hiyo zile zitakuwa zimefanya vizuri sana, inchi mbili za juu zitaenda kwa promotion Davis Cup group 3 ya Afrika, na wale watakuwa chini watakuwa relegated kwenda kucheza kwa group 5. Kwa hivyo itakuwa kali sana, ndio tunatarajia kwamba tutachia timu yetu sana, na pia watu watakuja waone mchezo mzuri sana, kwa vile hao ndio wachezaji wale wazuri kabisa. Kwa hivyo itakuwa mashindano kali sana, lakini tutaomba kwamba timu yetu itapigana kabisa na itakuwa promoted.
3: Na mko mengi zaidi, usikose kusikiliza makala jukwaa la michezo hapo kesho. Sagini atakuepo na Paul Nzioki kupasha mengi zaidi. Na shirikisho la soka duniani FIFA limesema kwamba litaongeza kiwango cha pesa inachotoa kwa klabu ambazo wachezaji wake wanashiriki kwenye michuano ya kombe la dunia, na sasa kiwango hicho kitafikia dola milioni 355. Na tangazo hili limekuja siku ya Ijumaa kuelekea mashindano haya ya kombe la dunia. Na kama unavyofahamu Bilali, mashindano haya si tu yanafanyika Marekani, Canada na Mexico, lakini pia kwa mara ya kwanza idadi ya timu ambazo zinashiriki zimeongezeka kutoka timu 36 hadi 48. Hii ina maana kwamba mechi zote zitakazochezwa zitakuwa ni 104, na hii ni hakika ni mashindano ambayo yataleta ushindani mkubwa sana duniani.
1: Na miongoni mwa mataifa hayo Afrika tu wameongeza mangapi?
3: Mataifa 10 ikiwemo Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wamekwenda kule kujaribu kuona iwapo watashinda kombe hili la dunia.
1: Unakumbuka kwamba awali ilikuwa na mataifa matano,
3: ilikuwa matano, lakini yakaongezwa mpaka 9, lakini DRC ilifuzu kwa sababu walishinda mataifa mengine kutoka mabara mengine katika hatua ya mwisho kabisa kufuzu katika mashindano haya.
1: Naam.
3: Na leo pia kuna mechi kadhaa za kimataifa za grafiki ambazo zinachezwa kwenye viwanja mbalimbali kuelekea mashindano haya dunia. Timu taifa ya Urusi itacheza na Burkina Faso saa 2 usiku, lakini Benin na Niger zitachuana. Hali kadhalika mechi kadhaa pia zitachezwa Ubelgiji, pia imepangiwa kucheza mechi ya grafiki vileo kuelekea mashindano hayo wiki ijayo. Na katika mchezo wa tenis,
1: unakumbuka jana kulikuwa pia mashindano ya kirafiki
3: wiki hii nzima, timu mbalimbali zinacheza.
1: Na Faransa walitandikwa na Ivory Coast
3: bila shaka. Na ndio hivyo, nijua katika mashindano kama haya wachezaji wengi watumii nguvu sana, wanajilinda kama mashindano hayo ya kombe la dunia.
1: Lakini bingwa, kuna jambo ambalo limeendelea kujadiliwa mtandaoni wakati Cote d'Ivoire wakicheza na Ufaransa. Kuna mchezaji mmoja raia wa Cote d'Ivoire anacheza ndani ya club timu ya taifa ya Cote d'Ivoire, lakini wakati huo mkubwa wake anacheza ndani ya timu ya taifa ya Ufaransa.
3: Unajua mataifa ya Afrika Magharibi, mataifa mengi Afrika, wachezaji hawa na uraia pacha. Au huyu aliamua awe raia wa Ufaransa, kumiga kamua achezee nyumbani.
1: Taarifa zinasema wote walizaliwa Ufaransa. Lakini mmoja kaamua kwenda kuichezea timu ya taifa
3: ya Ufaransa, mwingine ya Cote d'Ivoire. Basi tumalize na mchezo wa tennis, ni kwamba nusu finali ya French Open inaendelea hivi leo, na Jakuba Mensik
1: anacheza na Alexander Rezev kwa upande wanaume, huku Matteo Arnaldi na Flavio Coboli wote wa Italia wakijaribu kucheza pia katika nusu finali ya pili.
7: Na malizia,
1: tumalizie Maja Shuklinska na Mira Dreva watachuana katika finali ya wanawake hapo kesho.
7: Ni kushukuru sana, ni mkaribishe mwenzangu hapa Ingati na Jupiter wanakuletea makala ukweli au uongo. Ukweli
8: RVS.
9: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
10: RVH,
9: la chaîne de référence.
10: RVH,
9: pour un marketing de pointe.
11: Le voyage d'une vie commence par un premier pas. Un premier pas, oui.
12: Allô ?
11: Du premier allô, il y a 20 ans, jusqu'à ce jour, nous sommes restés consistants avec notre

Fanya mitangazo kuhusu kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina ama Plantation Mangina SARL. Je, unatafuta mahali pazuri pa kujenga nyumba ya ndoto yako? Karibu kwenye mradi wa kiwanja cha kahawa cha Mangina. Tumejia cha shamba la kahawa cha Mangina.

à ma plantation Mangina SARL. Je, unatafuta mahali pazuri pa kujenga nyumba ya ndoto yako? Karibu kwenye mradi wa kiwanja cha kahawa cha Mangina. Tumegeuza kuu, barabara za mitaani na njia zote zimeshachongwa tayari na kukamilika kwenye ramani. Pata kiwanja chenye ukubwa wa meta 25 kwa 20 kwa bei kuanzia dola 1500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa. Karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuu ya biashara kuelekea Jamhuri ya Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SARL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi.

0: Ikatambika vuya kerewa shungulu tuwa matatsima manga haa mkana ndike mkwa tuta ya matui ayu mkamanike shungulu kuchikushi. Kasuka na yeyo mulembi kimane rau hinga ni wuhi mchoche kongo iwa lumende ko na bitababa kasangira kumbia suwa bikoti divuare tunye mduwa kumulira miyazi eandarwe kongo ya yahe
1: shungulu
0: nungisha wano kono mwati olibiri haba kasundola haba ndai babatasha holoa kusundola ya suwa mena mena tunye mduwa kumulirange ya suwa ebituri nga bakantasha sundola na undende itunye mdisha wano kumiazi
1: eshungulu
0: echizame echaba na wadare echabiru rumu mocha mnawire
1: eshungulu.

0: Eshongulu no wetu mosandu nzanzu.
1: Brice mimi kwa tuwati kukulu. Ndi luko mwuli shongulu kukule. Mwule mbya ukimeneru mgani ya wuhihi ya mwuchi hoche Kongo. Inane bina nimo vya suwa ebya Abidja. Emya tetano. Ono abi inane nungwanzi kuwa yuka kimandemezi ya wule me. Novoka ke momaka mwana tulire ngoko pamaluma enda kuba bakasangira kumbyeswa ngabinibi kwakatete no jile paluka honje ha mwana ukala muburu na banje kone bapya ipanimu byesunga bine bakatete

0: deshe ibiba ngawusi yini naho yubabiri mbere ere kumakuma kuneno bamakuma ku minsi ngene yinganasha kola indi mibiri kusenganasha uticha musende ngendo guko bakatulo teno wakuli mibiri emula bere avironema umurongo na butembo haumanu maniri umurongo na butembo nabo bakanasunka nabo Iba maitswe gaba me mete kutse mete eya herwa ni miti ya shabia ya ka ikatungererwako neri waticha yeswamena mena ibingana waticha kumiti ilu na mazingira kali njone rilwa kwa sarangangu angwa ne yiringachi uhania echikachi na mulangireka usana ni mishi tu rehwa ichu chikaleka iba tuwete no abandua maheramete Iba tia yungu natu kini kundu. Iba tsunga yu muta na kula kuneno akina na ute. Endundi ikuwa ho omobero evereho. Okuba himbani kwa natu tulilago. Ilusiana kituli umaniri. Webesenge vya avironema butembo. Onu mwati walibiri banavalere. Aba vya balumire. Chizamichi kwa vu irilua. Umuche munabugire katulo kwa teno, mkumena nebiro vire vyabe harobo, vyabiri hikukumuhindo, yu angatroka hapere troka, ngana itikirania, empere, chibara kirawe, nililivya nganamo ilumusa wale yu kusikwa na risikulu. Mkumena ni miati, ilibiri wakoro, haba kaseroma bejiru, ikineji, haba nchi mwakana bi nilitulo kwa teno, eche muna bwire, neche mliolo, chenuwa yunga chema labango kwa natu kini kundu, Huko amene bishi ebira sukana bikala biki yoteno ebira keba wako nibirye buliba wabo siwo mpino bilwe bikala kali rikundu erecho ni mwatse angana bi waiketera tutua che umukumwatse ngaonoyo
1: namalo okoe na fep ya birbia fasi umwabia esho gestio esiri fasi niwa bwaria bwabu diego kao ilave de guver la mushir di flev ngwa kelba
2: munga ya fep na fep Ikala vandek.
3: Ngalo wako karas. Nga somera mutiri. Toma kola enafepe. Nika ndreke. Una wire nea matroka omove venseti. Ole andreka a sifre rome desa karande. Nyama ekri.
0: Abo wabana apaka ikasa. Kuchijira nabo mama abe ikasa. Naho yababa mkangine wakone babu wengi kundu. Hanama werecho baka troka. Ngo kuba matulao. Mwati walibiri ulututu ngo kwa lune mutashe ikanyishishe kwa berotuleko ineji. Ni mwati anganale teraba lengaba himbani. Wamaleko walibiri makoni au wale usane berengaba homa. Ne berengabi kuba kuba ngo kuba katulao. Ni mwati ikasungane kalibulawa. Na doktor Mervey Musoni inakaya tulu kwa seno. Uko mwenye rei kakiria kumia siringa ni yi abantu bali bichu wanga kola nga chichahe. Ipana kwa merito ndaika atule kuru ere nganareka abandu ipangana yu waticha. Yu wanale vya hikashine nga wangana hila kukobu no kunindo kangana kuwa tichu kobe umabe uma. Nereka rabako vya la yi ni yi. Nende mia tseme na mena kumpe bandu bebane mulioko werenga vetrunda. Nende mia tseme na mena yangana tashu uticha bukwe umula. Nukuhu mukala, eri melenge, ne shuntra shubuhu mulero, wakuba katula wabanetu, wakumwa tzinga, utomo hindira kushiri ololo, mwame nanda kumukatutema utri.

Mashalheri wasikilizaji wapendwa wa RTV Asha, tunawakaribisha kufuata marangazo katika lugha yetu na bora la Kiswahili. Mfuate kwanza habari zilizopewa uzito wa Mungu.

Generali Mejaka Sonko Mulumba Batoka Gabi ndo ametaja kama liwali wa sasa wa jimbo la Ituri yamekuja kuchukua nafasi yake Luboya Kashama Joni. Generali Luboya Kashama Joni alikuwa akiongoza jimbo la Ituri kuna mpaka sasa ni kwa ajili ya kuendelea na kuongoza jimbo la Ituri katika utawala wa etat de siege katika lugha la Kifaransa. Tutawaelezea pia kuhusu kazi ambayo imefanyika leo hii katika mji wa Butembo sambamba na siku ambayo iliandaliwa kwa ajili ya mazingira na kuliweza kuonekana kazi mbalimbali mbali, zaidi sana za kukusanya uchafu kama mabaki ya plastic na pia nyingineyo ambayo inaweza ikiendelea kuleta uchafu kupitia shirika litwalo Root and Shoot pamoja na Kwetu Nature ndio wamefanya kazi katika mji wa Butembo vile vile na idara lihusikalo na masuala ya mazingira katika mji wa Butembo ambalo lilipana kwa bila malipo mimea hapa mjini Butembo. Kumefungwa leo hii Ijumaa 5 Juni mwaka 2026 mtihani wa serikali wa majaribio kwa wanafunzi ambao wanaonekana kwenye somo la sita masomo ya kiprimari itwayo ENAFEP. Haya na mengine mengi zaidi mtayafuata katika urefu wa matangazo, muandamane nasi.

0: Setu, Nelson Rafiki.
1: Fabrice Mihimbi ndo fundi wa mitambo. Wasikijio wapendwa, tunawashukuru sana. Waziri husika na biashara nje mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amefunga, ilikuwa jana Alhamisi 4 Juni mwaka 2026, ziara yake pa Abidjan Cote d'Ivoire, na huko alipokelewa na mwenzake husika na mlimo, maendeleo endelevu vijijini, pamoja na kuhusika na kuweza kuinua mlimo wa vyakula. Julie Paluku kaongea pamoja na Bruno Bananye Kone, walizungumzia kuhusu namna gani wanapaswa kupana nafasi kwa kokoa ambayo imekuwa ikalimwa ama kuweza kufanyiwa mazao zaidi katika bara la Afrika. Mazungumzo yao ambayo ilifanyika pa Cote d'Ivoire huko Ivory Coast ilikuwa zaidi sana kwa kuweza kuinua umulimo wa kokoa katika bara la Afrika. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Cote d'Ivoire wote wamekubaliana pamoja kwa ajili ya kuweza kuweka nafasi kwa mlimo wa kokoa makakao. Nchi zote mbili zimesema kuwa zitaweza kushawishi nchi zinginezo katika bara la Afrika kwa ajili ya kuweza kupata uungaji mkono na kuungana pamoja ili ulimwengu mzima waweze kupata ushawishi wa kuweza kununua kokoa ambazo zimetoka katika bara la Afrika kupitia nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Cote d'Ivoire. Julien Palu Kahongia alisema kuwa mchango wa kila mtu kupitia nchi ambazo zinapatikana bara la Afrika na hiyo sekta ya mlimo itaweza ikasaidia maendeleo endelevu katika bara la Afrika kupitia sekta ya mlimo, maendeleo endelevu, viwanda, nishati pamoja na kazi zinginezo ambazo zinahusika na ujenzi, uchumi pamoja na fedha na pia uchumi na biashara katika nchi za kigeni. Niliwaelezea katika mkurasari wa habari ya kuwa jemadari Meja Kasongo Mulumba Batoka Gabi ameteuliwa kama liwali wa jimbo la Ituri. Ni kupitia hati ya maordonansi yaliyowekewa saini na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Aliwekea saini ilikuwa jana 4 Juni mwaka 2026 na ilisomwa leo hii Ijumaa 5 Juni mwaka 2026 kwenye mitambo ya RTNC Kinshasa. Huyo amekuja kuchukua nafasi yake Luteni Jamadari Luboya Kashama Joni ambaye ameondoka madarakani mpaka sasa alikuwa 2026 kwenye mitambo ya RTNC Kinshasa. Huyo amekuja kuchukua nafasi yake Luteni Jamadari Luboya Kashama Joni ambaye ameondoka madarakani mpaka sasa alikuwa, ila sababu kubwa mpaka sasa hazijaweza zikawekwa hadharani. Hayo yote ndo imeweza ikafanyika mpaka sasa, wasikaji wapendwa. Mkiendelea mkiandamana na RTVH, ni shirika la rahia la Kiavikere Mwenda kunako groupement Bolema kunako sekretari Wenzuri ndo limetazarisha kuonekana kwa barua ambazo zimesambazwa isiyowekewa saini ilikuwa jana Alhamisi kwa sasa asubuhi, na hizo barua itoa tract katika lugha ya Kifaransa ambazo mpaka sasa hazikuwekwa saini, na pia vitambulisho zaidi kama zimeondoka kwa na bila kuwa na anwani toa tract kuna kusikitaru Nzuri. Presidenti wa shirika la rahia Bwana Kita Bana Muhere Jean-Claude ndo ameomba rahia kuwa makini. Amesema kuwa huenda ni ADF ndo imekiwa kipanga njama kupitia hizo habari kuzo hizo barua sio kwa na anwani kuwa wataweza kushambulia Kasindi. Ni miongoni mwa vitongoji ambavyo vimelengwa kupitia hizo barua ambazo zimesambazwa kuwa na bila kuwa na anwani na pia hakuna saini. Viongozi pia ndo wamesema kuwa tayari wametazarishwa kwa ajili ya kuweza kuzuia adui kutekeleza mipango yake. Tumusikilize bwana Kita bana Muhere Jean-Claude kwenye mikrofoni ya Orasi Ivoa.
2: Ilipokuwa asubuhi mapema, mama Kaindo Mboko mwenye anapika restora karibu na kilalo ya Lusulubi alilokota barua. Barua hiyo inaandikiwa kusema ya kama adui wale wanamgambo wa Def Nalu wanajitayarisha kukaa tupika hapa kwa tariki 15 mwezi wa 7 na wametia pale mingine kuanza mwezi wa mwenda wa Chavikere, Mutwanga, Loselose, Bolongo, Kasindri, Chisima na Kikingi na Pendimenevyo. Ndio maana tunakuwa na woga sababu haiko kitu ya kwanza. Pale mbeleni tulikuwa nasikia waliandika barua na walikia piga mingine. Alors tunapenda sema guvernema wawe chonjo kutusekirize paske wako pale juu ya kutuchunga kontre badui. Alora na tunapenda kusema vile raia yote ndani ya sekteru Wenzori tuwe macho, tuwe kwende kushamba nyuma ya wakati na tunatoa kushamba mbele wakati na kukula vile mbele wakati. Na unapotazama adui eleza, hapana kusema utaeleza nyuma ya kidogo, leta habari kwa muda ambayo naifa kusudi guvernema waone cha kufanya. Hapana kusema niliona na kisha unakia sema sasa bakisha pika mugine na huku parmi babekie ya Defnal. Tulipopata kilo kibariwa tulikipeleka kwenye mkubwa wetu wa service yane kachikamata foto na akasema seme tuendelee kuwasiliana na tuendelee tu kukua makini.
1: Wasikilizaji wapenda, tukibaki katika ukurasa huo, ukosefu wa usalama, mauaji ambayo imepita kumepita siku chache iliyoendeshwa na ADF MTNS MTM escape pa Beni, mjini Beni, wilayani Beni, imeendelea kuzusha maoni mbalimbali kwa wanasiasa pamoja na wanaharakati mbalimbali kulingana na mauaji ambayo yameendelea ikashuhudiwa. Rahia ndo wamekuwa wakilengwa na magaidi. Shirika liitwalo Organisation Conscience Féminine pour les Droits et le Développement CFDD-DRC ambalo linalenga ni shirika la wanawake ambalo limelenga kutetea haki za wananchi pamoja na maendeleo endelevu, ndio limeomba viongozi pamoja na rahia na Umoja wa Mataifa kwa kushirikia hilo swala la vita na ukosefu wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika tangazo ambalo limesomwa na tumepata nakala leo hii 5 Juni 2026, Kodoneta kitaifa Nadia Nyamushia ameweka pendekezo mbalimbali kufuatana na mauaji ambayo ilipotika na kushuhudiwa Pangadi pamoja na Mbau, ya kuwa inabidi viongozi kushirikia na kugaramia raia pamoja na mali yake, kwani watu wengi wameendelea kupoteza maisha. Kulifanyika operesheni za kukusanya takataka pamoja na zile ambazo zimekuwa kama saki ama gunia za plastiki katika mji wa Butembo na chupa pia za plastiki. Ifanyika leo hii Ijumaa 5 Juni 2026 hapa mjini Butembo, zaidi sana mjini kati au centre ville katika lugha la Kifaransa. Mashirika mbalimbali za vijana wamesema kuwa ni mabalozi wanaolenga kukinga mazingira ito root and shoot pamoja na kwetu nature, ndo walifanya kazi yenyewe. Salali Serge ni mwana mempa wa huo muungano kwetu nature, ikiwa muungano wa vijana wanaolenga zaidi sana kulinda mazingira kuwa bora. Tumusikilize kwenye mikrofoni ya Steve Martin.
3: Tuliandaa kufanya hii action juu ya mazingira, siye vijana, tukapita mbarabara za hii Tembo, tunalogota madeshe, ni uchafu, tunalogota. Kwa kulogota uchafu, tulikuwa tena tuko tunasensibilize batu, ndani ya masoko, mbarabara, ndani ya manyumba, waonesha kisi ya kuweka mazingira yao ikuwe bora, donc kuboresha mazingira. Na kwa hiyo, tunafanya triage ya madeshe ambayo tulikuwa tunalogota, moja tulikuwa inye tutaenda, tunatransforme ile madeshe plastiki amo mapave ekolojiki wala mabriki ekolojiki. Donc, hii aksyon yetu inatusaidia kuonesha batu kisi ya kufanya mazingira au ikuwe safi. Pia na kuenda kuonesha watu kupitia hiyo hiyo madeshe wanaweza kupata franka ndani. Wakitengeneza hiyo mabitu wanaifanya mo mapave ekolojiki. Tulikwenda tunaita wito kwa vijana waende kukamata hiyo kazi. Wale walikuwa wanashinda mukartier wanaona hawana vya kufanya, anapasa kwa wanakamata hiyo madeshe plastiki wanaitia fasi fulani wanaimaga magazine na wanafanya transformation hayo inaenda inasaidia tena inchi.
1: Wafanyakazi kwenye idara lihusikalo na mazingira katika mji wa Butembo kushirikiana na ikulu ya mji wa Butembo waliwakabidhi wananchi katika mji wa Butembo ni mimea ambayo inasaidia kulinda mazingira bora ya miti, na hapo sasa ndo walisema kuwa lengo lao kubwa pia ni kuweza kupambana na mporomoko na pia kwa kuendelea kupanda miti ili mazingira yaendelee kuwa bora, alisema ni Luciana Kituli anayesimamia ofisi inayohusika na mazingira katika mji wa Butembo kwenye ardhi njima Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo. Leo hii Ijumaa tano ndio kumefunga mtihani wa kiserikali wa majaribio itayo NFP kwa wanafunzi ambao wanaonekana kwenye kidato cha sita kwenye masomo ya kiprimari. Wanafunzi walisema kuwa hakuna jambo ambalo liliwatisha, wanakuwa na matumaini ya kwamba watafaulu, walisema kwenye mikrofoni yake Elias Kaseso.
4: Nikuwa tre facile juu kuko ma question za tech ya sa ekri le chiffre romain
5: nasomea kushule ya Vulamba Mtiri. Examen na fepe ilipita mzuri sababu ma question zilikuwa za mzuri. Kwa mfano walituliza kama nani njoo alikutanisha kashiti ya Flav Congo ni Diego Kao.
6: Nilitumika bia juu ilikuwa fasili. Ya kwanza waliuliza kuandika mumashifre ya rabi.
1: Wasiji wapendwa, imegonga saa 12 pita robo. Ni mwisho wa taarifa ya habari katika lugha la tukufu na bora la Kiswahili. Programu za RTVS zinaendelea ila kwa usaidizi wa Mwenyezi Mungu. Kesho asubuhi mapema saa 12 dakika 13 tutakuwa mara tena pamoja inshallah.

0: Ujambo mpendwa msikilizaji, shukrani kusikiliza kipindi Usalama Wetu inaozungumzia kwa leo mafunzo ama ujuzi ambao liweza kupewa kwa viongozi wa kiserikali na wasio kuwa wa kiserikali kwa kuboresha zaidi kazi wanaofanya ya kupiganisha usalama ndogo. Kama hivyo unavyojua, mkataba ama decree 2244 inazungumzia namna gani kamati ndogo ya usalama iliundwa na kazi ambao kamati hiyo inahitajika kufanya kwa ajili ya kuboresha usalama. Kamati hii inahitajika kuidadisha na kutanguliza visa ambavyo vinaweza kukosesha usalama. Katika eneo ya Beniville na Territoire, kamati ndogo ya usalama inakuwa na kazi kubwa sana kwa kupiganisha mabandia na visa vyote ambavyo vinaweza kusababisha ukosefu wa usalama. Kwa utangazaji na kuwa Lakson Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namna gani ujuzi ama mafunzo inaolenga uongozi bora iliweza kutekelezwa kunako eneo ambako mpango hiyo inaendeshwa, nikisema Beni, Butembo na kadhalika? Na matokeo ni gani kwa viongozi ambao tayari wamekusha kuchukua mafunzo ama wamekusha kupewa mafunzo haya? Tunazungumzia mada hii na waalikwa wangu wawili. Wa kwanza ni Coche Zeise Kahandiro, anatoka kunako mpango wa Esper. Wa pili ni Ngongo Maanga Jedone, anakuwa burgumestre wa komine ya Bungulu. Ni wale ndio tutazungumza nao. Bila kuchelewa, naanza nawe Coche Zeise Kahandiro. Unaweza kuanza kutuelezea ama wasikilizaji wetu wanaweza kuelewa nini kuhusu namna ambao mliweza kupana mafunzo ya uongozi bora wakati mlikuwa mkifunza viongozi wa kiserikali na wale ambao wasiokuwa wa kiserikali katika eneo ya Beni?
1: Tawajulisha kwanza population kama gouvernance sécuritaire iko na ile tunaita approche ya participation, ni kusema kila mtu anaposha usika na sécurité. Sécurité haiko tena kusema ni watu wa ANR, watu wa police, watu wa FRDC ndio wanahusika. Kusudi communauté yetu tupate sécurité, inabidi kila mtu ajitie munafasi yake na lete kama ni habari na lete piste de solution ku shida zenye zinatukumba mu communauté yetu. Au niveau ya projet Esper, walitia kituo ya wakoch au niveau ya Jimbo la Nord Kivu, na kwa hiyo tuko na shuka polepole ku niveau ya territoire kutia wengine wakoch, na tushafunza wa administrateur de territoire na wa na member wa société civile. Nikiwaza mambo iko naendeka vizuri na population itachukua hiyo hatua polepole.
2: Concrètement, ça mko na bafundisha, mko na transférer compétence. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Yenye ilipitika ni kuonesha ile ilitoka mwa ile inaitwa décret ya premier ministre iliyokamatika kusudi namna comité provincial na comité local za sécurité zinapashwa tumika. Na mwa hiyo wanaonesha kazi ya kila mtu. Kama ni société civile wanamuonesha nini anapashwa faa, kama ni polisi wanamuonesha nini anapashwa faa kusudi sécurité yetu ikuwe asure.
0: Nigeukie kwako burgumestre Ngongo Maanga Jedone, utuambie kwanza matokeo ama matunda ya mafunzo ambao muliweza kupata ndani ya mpango Esper ni gani?
3: Ba formation ilitupatia ba outil de travail enye na tupermetre mena tuevolue mzuri kusansi ya kuservir population. Na ile depuis tulipata formation ile tunaona ke meme ile insécurité enye ilikuwa criante leo inabese. Baka ya ba cambriolage, baka ya ba visite nocturne inabese. Ingikuwa tungifanya statistique kama ningekupresente hapo unaona ke no kameme kuko amélioration ku sécurisation ya batu na bitu yake.
0: Nikisema burgomestre, namuna gani sasa mise en place ya hii décret inachangia kwa kuboresha usalama?
3: Unaona mbele ilikuwa ke siye ba autorite na ba service siye benyewe njo tulikuwa tunafanya kazi ile ya sécurité. Mais avec la formation nous nous sommes rendu compte que non kuko ba couche sociale ingine yenye inapaswa kuwa impliqué juu ya kuretrouver ile sécurité na paix ya population. Donc inakuwa njo combinaison ya ba effort yetu na ya population ba puisque siye benyewe hatuta yua bitu yote nyipi na pasi inapita kule kubasite hapana. Population ndio iko na sibiri na bonjo ba pasha ku denoncer ba bitu yote nyai marché de façon que tufanye ba effort dû à éradiquer ile ba dérangement au tenir population akoka na sibiri kusite.
0: Nirudie kwako coche Zeis, kwa mtazamo wako naona vraiment kuna kuwa volonté ya wa acteur étatique na wale wasiokuwa wa acteur étatique kwaweza kuchangia ama kuboresha ama kutekeleza mafunzo ambao waliweza kupewa.
1: Nashuhudia kama volonté iko juu, tukaona vizuri wa autorité wa shanja fama itinerance na wana traiter certaines questions sécuritaires au niveau à base. Un exemple concret, il n'y a pas un mois, administrateur de territoire na comité de sécurité yake walishuka wote kantine ili watatue shida fulani fulani pale localement, na watu walijitahidi kabisa kusudi walete habari na resultat na waza iko vraiment palpable. Yengine ni ku niveau ya société civile, tunaona wanakuwa engagé sana na wanajitahidi wanaleta habari kusudi mambo yakamilike katika hii territoire na ville de Beni. Mais yenye tutayua kama gouvernance sécuritaire iko approche ya mupya na inapaswa kuwa processus. Kama tulikuwa na wa coach au niveau provincial, wa coach au niveau provincial tusha forme wa coach au niveau territorial na niveau ya ville, na waza tutashuka ku niveau ya chefferie, ku niveau ya commune na niveau ya secteur. Donc habari itaenda polepole na watu wote watasikia ambayo inahitajika.
0: Kwako burgomestre Ngongo Mayanga, est-ce que kwa sasa tunaweza kusema ke unakuwa tena na lazima ya mafunzo ama accompagnement kwa kuweza kuboresha zaidi kazi ambayo mnafanya?
3: Formation inapaswa kuwa permanente, même sporadique. Juu kama mkaacha sema no, inisha kuisha tunaenea, hapana, hatuenea, tuko na besoin ya kukua forme, ikue siye ba autorite, ikue ba service yetu, ikue meme population, tuko lazima tukue forme de façon permanente na tuye na muna kani tutaservire population yetu. Formation tunapata, oui, c'est bien. Remise à niveau, oui, c'est bien. Mais il y a les problèmes de matériel. Il est, en tout cas, ni anye kubeba kule kuba, kubwa bemba na tuakompanyaka, tuko na besoin ya matériel, tout qu'on a besoin, il y a mobilité. Puisque qu'on approche quoi maintenant, c'est sécuritaire. À quelques mètres, tout comme un kilomètre. Comment on atteindre même au capote d'alerte, c'est difficile. Comment, ben, tu accompagnes avec un partenaire, ben, approche à penser, à mobilité. N'a pas matériel, il y a quoi, il y a quoi, alerte. Et à quoi, les bienvenus.
0: Tunafika awamu ya mwisho ya kipindi yetu, mpendwa msikilizaji. Unaweza changia ukitutumia ujumbe wako ku 09 72 40 28 27. Nasema 09 72 40 28 27. Coche Ezeise Kandiro, utuambie kwanza mekanizme gani ambao inaweza kuwekwa kwa kuweza kuperenize mafunzo ambao muliweza kupana iweze kutekelezwa vikali zaidi.
1: Mekanisme ya kwanza ni ile le fait que watu wana existe, notamment ekipe ya makoche, mais aussi matière yenye wa autorité wa chapata na waza ile itasaidia sana. Mais aussi comme hakuna kitu ambacho kinaweza afanyika bila mamwaye, hapa ni kujulisha kama au niveau de national kuko déjà ligne budgétaire et a prise en compte ya fonctionnement ya makomité locaux de sécurité. Mais aussi kuma ETD ma chefferie ma commune ma mairie na kuko vile kuna ligne budgétaire ambayo itahusika. Donc na waza avec ile budget taweza capitaliser ma akizote, mais aussi la volonté de l'autorité et la volonté des acteurs de la société civile.
2: Ukisema volonté ni kusema aye?
1: Kusema volonté ni kuona namna watu wanajitolea, donc wanakubali hii namna ya kugérer sécurité.
0: Burgumes, manière gani munalenga kwa kuweza kukapitaliser mafunzo kwa ajili ya kuweza kuboresha na kutekeleza sana usalama katika eneo ambako munakuwa viongozi?
3: On a compté ou capitaliser avant. D'abord, tout maintenir il est bas outils à formation tulipate. Il est bas connaissances tulipate. Puis maintenir à travers bas évaluation, à travers bas réunion. Tout n'a quoi qu'à bas période d'itinérance. Itinérance, c'est-à-dire autorité communale, n'a bas service et n'a bas collaborateur bengine, biko banapita quartier par quartier, kuonge à la population. Kusikia magumu kanibiko nae. Kusikia ba menace kanibiko nae. Et c'est là chaque quartier. C'est la façon de pérenniser. C'est la façon aussi de sensibiliser la population. Il y a une mouna kani akoutou accompagner. Il y a une mouna kani akoutou dénoncer ka ba menace sécuritaire.
0: kufika hapo ndipo tunafika mwisho wa kipindi usalama wetu, ambao tuliweza kuzungumzia mafunzo ambao liweza kupewa kwa viongozi wa serikali na wasio kuwa wa serikali kwa ajili ya kusaidia kuboresha zaidi kazi wanaofanya ya uongozi bora na kwa kuleta usalama wa kudumu. Mlikuwa nami Lakson Mbake kwa mtangazaji wa kipindi hiki. Kwa heri.
4: Je t'aime, I love you.

0: tena? Umenyomba keki, nimekupa. Umenyomba sweetie, nimekupa. Umenyomba juice, nimekupa.
1: Kuna nini? Kuna nini mwanangu?
0: Kwa nini unayomba redio? Unayo kazi gani?
1: Baba, unajua leo kuna kipindi maalum kupitia sketch kwenye RTVH. Na muda ndio huu.
0: Basi tulia mwanangu, redio nimeweka tayari. Humo sebulini.
2: Este coche, si se va a hacer, pues de Omega S.

Bien, fidèles auditeurs de la TVH, merci Tenasana Kufata Radio Yenu, Radio Yetu, Tayari ni kipindi de Victoire pour l'éducation ambayo kimeingia ndani ya studio. Juu ya kuletea maadibisho kupitia sketch. Kwa siku leo tunakuletea deuxième partie, un sujet ambayo tulianza vendredi passé. Na unajua hizi masiku tuko mu période yenye iko ya nguvu sana parce que tuko na combattre juu ya epidemie yenye iko ya Ebola. Na ndio maana vendredi passé tulianza émission ya kukuomba kukusensibiliser juu ya kujikaza kujiepusha na magonjwa ya Ebola. Bon, bien sûr, ma message zilikuwa zengi, mshakula franga, basha wa korombre, hivi na hivi, bon, c'est bien. Inakuwa kabio wakati enye unasema juu uweze kujilibere. Sinyo unasema kuna kwa umejilibere. Na nilikomprendre yaka na tulikomprendre yaka facilement. Siye tuko pale juu kupatia maadibisho. Si tuko pale juu kukuonya, hatuko pale juu ya kula franga za hiki na hiki, hapana. Notre émission est intitulée Victoire pour l'éducation. Ushindi wa maadibisho mukiswahili. Donc utuseme mubaya, wewe umeprofiter kusie kitu kia mzuri. Bon, ça passe comme ça. Donc c'est tushafa kazi yetu. Bien, merci sana tunawake mko wengi kanda redio zenyu kuguja kipindi kia maadibisho, kipindi ambayo kinakuja na edikansio ya mzuri sana. Kukuambia kia unayo kumikono, kukuambia ke usikuwa na tembea, usikuwa na fika kwenye kuko watu wa mingi sana, ama vala kashne, vala nini, ni ya mzuri kuweye na kususite yote. Ukikatala kuvala, bo, utambukiziwa na utambukiza na watu wengine kama wale nabo wengine hawajiproteje. Sasa kwa kisi nilikumsha katala kujiproteje. Bien, numero zetu ni zile zile tu ambazo tunamshia ndani ya studio kwenye RTL iko 0997 94 91 72. 0997 94 91 72. Vodacom inakuwa 082 43 20 619. 082 43 20 619. Kwenye WhatsApp utatupata kwenye 089 68 04 697. 089 68 04 697. Zile njo numero zetu ambayo tunatumisha kandani ya studio. Unaposha nitumia message, hata kama siko kwenye radio, nitakujibia sans problème. Ya maana unatuma message ju numero zenyu zinawaka engoni, sinye kwanja message. C'est tel. Ok, bon, voilà. Tunakoze. Bien, deuxième partie na kujia kwa siku ya leo. Na sijetu inaongelea kuhusu Ebola. Koma tunapasha faa juu tusiwezi kuambukizana. Unatoka fasi fulani, unakia fasi fulani. Nini njoo unapasha faa juu usiambukize venye viko kule kwenye unaenda? Ama nini unapasha faa juu usiambukize, donge usiambukizwe na wale wa kule kwenye unatoka? Bien, tunaona president wetu Papa Aimé, tunakusalimia sana pale pande za Musimba. Maroc, tunakusalimia sana, salimia jamaa wote pale kunyumba. Tunaona mama Wasi, tunaona mama Paulina, tunaona pia mama Rosalie, mama Suzanne, salimia engineer Musu pale kunyumba. Mwambie tunamsalimia sana. Tunasalimia wote ambao yuko nafuata kipindi wakati kama na hii. Pande za Mangina, pande za Beni, tunawasalimia sana na tunasema tukue ikenge. Acha niseme vile mchabibu, tukue ikenge. Donge tujikaze, tufe sekirite yetu siye peki.
Tunasema merci sana kwa wakuu viongozi wa radio kutupatia inspiration juu ya kuweza kupartager na kuongea, kuwapatia makosei a partir ya sketch. Tunasema merci sana kwa waongozi wote wa radio na makushi zote za natumika kwenye RTVH. Bien, deuxième partie na kujia. Upande wa pili wa studio tuko naye Fabrice Mihimbi. Mimi ni ndugu yenu, kaka yenu, petit frère yenu, grand frère yenu, Joshua. Kapena wanita mu grand frère, kapena wanita mu petit frère, kapena wanita mu petit. Yote tu ni bien. Bien, tunasema tufate kwa makini. Tutaongea vya mingi wakati tutasoma message, donc kumwisho ya emission. Tufate kwa makini.

0: mgonjwa.
1: Niko hapa na mgonjwa.
0: Jambo.
1: Na mwili haiko vipi?
0: Mwili haiko vipi?
1: Niko hapa na mgonjwa. Bwanangu ana gonjwa.
0: Bwanangu?
1: Ndio. Babu nilitaka pa juzi magharibi.
0: Njoo bwanangu.
1: Papa ya dona.
0: Chunga mimi nanje ndauliza kwa mama mimi nakuya.
1: Basi pato kwanza. Iko na dela na mna gani?
0: Bo. Iko na kwa bi.
1: Baadhi hata msiniruhusu niende muone.
0: Hapana. Utamona tu nyuma uchungi kwanza mimi nenda uliza mimi nafuata kui.
1: Sawa.
2: Tunaenda kuangalia yule mama tuweze kumtunza na kuangalia tunaweza kumsaidia namna gani.
3: Ninaharakisha kwa

0: bibi yake tu wa kunyumba. Unakuwa na mtoto mmoja jina yake Yofeti. Okay. Bwana yako unamuiona namna gani? Eske ni mtu anafanya ka kisomo ama ni boy anakuwa tu vile ama inakuwa kana namna wewe unamjua namna gani?
1: Wanangu ni komesa.
0: Na mvile ana hizo unamjua. Eske afata kimi ni mwanamke kwa mfano. Kwa mfano.
1: Hapana.
0: Sawa. Bon. Okay, tunaenda kukuletea dawa. Lakini kama tumisha mtuma kingine hospitali.
1: Ah. Sasa baba, mbona pasha mtuma na hukuniambia?
0: No, tuliona. No. No have expert. Biko tofauti. Sisi hapa tunafanya kwa expert kingine namuna.
2: Ni ngazi kwa ngazi.
0: Yaani ni ngazi kwa ngazi.
1: Manake choko aje.
0: Hapana, wewe inaomba upate kwanza dawa sababu mtoto yako unasema uko na mtoto mmoja.
1: Ndio.
0: Yuko kunyumba. Lazima naye akuye juu naye unaishi kuinomba watu wote wanapata kikato ya kusaidia. Hewa iko mbaya, hewa hii ba hewa tuko tunafuta iko mbaya.
2: Utamchunguza yeye huyo mtoto. Unajua vile kokoi wameweza kuarifu. Hewa si nzuri.
0: Hewa iko mbaya, alafu watu wote wakapata kikato itakuwa mzuri.
3: Daktari, si ripoti yake juu hapa tutezi fuate na katika ule mtoto wake. Juasha tupatie
0: atakaye. Unaweza kukubalia tunaenda kunyumba juu tuende kamata mtoto wako tupatie kwa kumlimia kwa anaitumia.
1: Ndio.
0: Okay, sawa. Bo hivi bwana kuletea dawa alafu na sisi tunaanza.
1: Okay,
0: sawa. Ndio. Basi kama mtu atapata kikato deja na sisi kwati. Ile kikato hili tena tuwezi kuyeye. Inaomba watu wapate kikato na habaya kwate.
2: Ndio hivyo. Na vile kweli tumekuwa tukileta mahimizo yetu huku na kule kwenye redio na kwenye makundi za watu tunawaarifu.
0: Nimeona kama
2: inabidi ujelete mbele ya wakati upewe chanjo ili virusi visije vikikugonga gonga.
3: Lakini daktari Cardova, ungeshika hata ule mgonjwa kwanza yeye apone juu bwana yake ashakufa kisha mama yetu
0: bila kupatikana. Hakuna mwaye huyu mama kupona.
2: Una kama alisha presidenti masikio.
0: Amechelewa. Eleveni arta malheureusement. Bon, au fait, yengine yote kwa maneno ya Mungu, mais sur le plan sanitaire.
2: Voilà.
0: Ayonekane kama ile mane za kuwa pale. Kwa sababu mtu wakati anaongea pale anaongea tu kwa muda mchache. Ni wewe unaweza fika pale wakati mwingine, bo atapata kukuambia.
3: Sawa mheshimiwa, nimekuelewa. Sasa tutezi fambio mbio juu twende
0: rekipere. Rekipere batini, batu mengine.

0: lakini ungenja kamata chumba kama takamata ni merokombie.
1: Bon.
0: Unakuwa batatu hapa.
1: Hapana, usijali. Usijali. Unaona kama siye tuko sawa baganga.
0: Silare zinaingia sasa.
1: Ndiyo, franga itaingia, lakini siye.
2: Na jina gani?
1: Njoo Big House.
0: Njoo Big House.
1: Okay.
0: Ndiyo.
1: Big House. Na jina yako nani? Wewe ndio boss ama ndio jera?
0: Yeah, mimi ndio boss. Tena mimi ndio jera. Mimi ndio vyote tu.
1: Okay,
0: ndio.
1: Tunatafuta wewe tu uweze kutufasilite. Unaweza kujua mtu papa mwe walikuwa wanamuita Diadon.
0: Diadon.
1: Tondo Diadon.
0: Diadon. Tondo Diadon. Ndio, uliko rafiki yangu. Wa karibu kabisa, wa moyo kabisa.
1: Sevule, nishakampatia shamba la siku moja hapa, lakini mapumzika tu.
0: Anapumzika kwa sasa, vule ilimnyeshea hapa. Lazima anaweza lala tu hapa. Alala na pumzika, okay.
1: Yeah. Alafu papa. shida ni moyo.
0: Haya, shida.
1: Sisi kisu natuona huyu mama iko mganga. Na mimi niko mganga. Uwe kwanza uko mwanaume, najua hawezi kupanike ama hawezi kuwa mtu mwenye unakuwa sawa kana mke hapa.
0: Jo, unataka sema nini papa?
3: Na utufate kwa makini sasa.
1: Huyu papa Diadon, bisi unasema asha kafika hapa. Tulipenda utuambie kama pole sana. Alilalaka hapa mshambuli gani? Sababu yeye inawezekana aliambukiza ile chumba. Paske iko deja kupitali mkonjo.
0: Anasikia ni?
1: Alikuwa nasikia malali ipo. Alikuwa nasikia malali mwa enye. Yenye iku inasikilikana isi. Alikuwa nasikia Ebola.
0: Ah! Mamae. Kasa, anasikia na muna gane Ebola?
1: Bo, atu hiko masikia na muna gane, lakini tulipenda tuone batu yote benye ni marafiki yake. Ituweze kumasaidia, alisalimia nani, alilala wapi, alikula na nani, jubote tuweze kupatia kikato.
3: Na jukumuletu, tu ni kuwasaidia wale ambao tayari wameathirika, wale ambao wanaumizwa, wale ambao hivi yeah, uwangetwe tupe
1: yule papa alikuwa anasikia Ebola.
0: Ah,
1: mama, alafu
0: sasa
1: kama wewe ulikuwa unaje umemsalimia zile masiku unasema lazima upate kikao pale fasi alipomsikia, kama unapajua tuambie tuweze kuleta pale dawa na kuangalia kama unaweza kuwa kushaka kala tena mwingine mtu, alafu tunaibisa kufanya mwini. Alafu tutaingia, tumalia kama na huko na rezone kama kushaka ingia mwingine.
0: Mwamai, sini hindi kunafanya usafi pale. Niko na aranjia madra, niko na fula madra, niko na tenga kitana, niko usafi wate pale.
1: Male resi, male resi.
3: Chunguza jamegi okay, watu wasikio wake.
1: Natuko na kupi, natuko na kile. Dawa na ikuna
0: risi. Ni mwe hile mwisa mwisa mwisa mwisa mwisa mwisa
3: mwisa. Watu wameshi mwe.
1: Yani, inaleta shina kubwa sana.
3: Aya. Lazima tu, tupiganishe.
1: Bo, tunaweza tia kwanza ya basi. Papa, unawaza ni? Lazima lakini, basi, tafadhali, unawaza kupata dawa.
0: Niko unawaza kwanza. Kupata dawa kwanza, hile yako mprobleme kwanza. Yuko umesema inaweza kwani cha nikamata. Mimi hatuwazia hakika kama
1: okay, ni. Okay ndio, haina problem. Tulipata tu kikato alafu na haina problem.
0: Niko nachunguza kidogo kidogo kwanza. Nika somo fishafika hapo.
1: Okay, afika hapa namna gani?
0: Tuma 30 minute akarudia. Alikuwa kana mwitidende mwa hivi.
1: Alikuwa na msika.
0: Alikuwa na msika mwa.
1: Akaingia mwele chama, mwele
0: chama. Akaingia mwele chama akafanya 30 minute. Jiona hata uliza kama iningia ka presa ha moya upie.
1: Unajua kazi yetu ni kuproteje batu, kusaidia. Kama tunasema, mtu kama alishaka ingede chako ile kitanda, tumsaidie naye akuye kupata kikato. Kama alishakuwa ashaka ipa, ashaka kuwa ante ama apana, oh, hata kwa deja namepata usaidizi.
0: Sawa, sawa, sawa, mela.
4: Mm-hmm.
1: Ndiyo, ndiyo. Kaikala, tusama kama wao mlikala kapale na yeye.
0: Fika hapa alifika kae kwanza hapa na mama mwae
1: mama
0: mama msika mama jene
1: sivre
0: iko rafiki yake tu anashinda kula kusonga walimu anashinda mbele anatengaa donge mbele ya mlango wake ya duka
4: ni sasa
0: yuko kule ma iko rafiki yake tu
5: manake uteza jua
1: ni bibi yake ama iko mtu
0: iko rafiki yake na hapa tunakaribisha wageni wote
1: basi pole sana
3: Unaweza kujua jina lake jina la huyo
0: jebia sana kabisa
3: eh anaitwa nani
0: anaitwa Kambesa Kambesa
1: okay sawa
3: pole kabisa
0: usiku Sasa lakini nisanja karibisha wageni
1: haina problem karibu
0: juu
1: ndio kwenda karibisha wageni
0: basi nani mlango
6: hebu ane molo hebu ane ni aye
0: master
6: iko
0: ekwe
6: ni mzuri sana kabisa
0: una venewe peke namuna gani
6: wewe ulisha nisumbua ku telefone huko sema ni kwe saa zingine hapa kumefika mshirio niko epeke
0: sasa basha fika Ndiyo masha rudia
6: Rado na nijua mie, vile njobi ya mua
0: Okay Sawa, lakini ungeingia mnyumba jutu na tuwena ungelea kule kupale Munani recepcio pale
6: Ati Bo, okay, sawa Yes
1: Tuko na wakati ya kidogo, tunapenda tupie
0: Ambo
1: Awaya muona ule mwenye ulitaya
0: Asa mwenye ulitaya, alikuwa na mefika
1: Aa
0: Jiu
1: Okay
0: Alikuwa na mefika Jutu kunae
1: Okay.
0: Sasa ingia. Ingia. Achana kwanza na ile.
1: Yaani garson, naweza kuingia usiogope.
6: Okay.
1: Naweza kuingia. Na sisi tunafanya kazi usafi, tunapitaga tuko tunakontrol. Alafu tuko tunafanya maongezi.
6: Okay.
3: Mavazi ya kazi jamani.
1: Ndio, hii yani ni manguo ya kazi.
6: Asante.
5: Mbona mako ndio leo naogopa sana?
1: Usiogope, mwanangu
6: niko mzuri mimi, siko naogopa.
1: Ah. Okay. Unaweza kubali tukusaidie. Unaweza kubali tukusaidie?
6: Franga tu.
1: Eh? Na kuuliza kama unaweza kubali tukusaidie.
6: Bo, kama ni vya lare, saa zingine napasha kuwa hoki.
1: Okay. Bo, ndio. Na franga inaweza wezekana, lakini huyu yuko rafiki yako?
6: Ndio, ule yuko rafiki yangu kabisa wa kiti ya kwanza ule.
1: Tunapenda tukusaidie juu ya kusafi maisha yako.
3: Usije ukapoteza maisha jameni.
1: Yaani hali hiyo haikupia.
6: Upoteza maisha mimi.
1: Papa, huyu papa tumeshamsaidia.
6: Mimi sijaelewa kwa.
1: Sikiliza. Hizi siku kumalaria wanaita Ebola. Ebola iko malaria mbaya sana, inaua.
6: Ndio unatasema na mimi nishasikia Ebola.
1: Hapana, mimi hapo kusema unasikia. Huyu papa na yeye iko mwenyezi hotel. Sasa injo alisema wewe ulifikaka hapa alisema alifikaka hapa yeye peke
0: ndio alifikaka hapa kipwa unakumbuka ile siku
6: nakumbuka ile siku
0: na
6: ule tijande ule
0: ni vile siku
1: yani wanasema mlijaka kuile chumba alafu kichumba yenyewe ilikuwa kanaisha toka mtu mwenyewe iko deshande hapana usiogope nono tia tu roji Ya turo chini.
6: Hapana papa. Mie pale donk. Nimefata
1: sikia
6: na mwili mbaya.
1: Sikia. Mwili haute sikia mbaya. Pali inawezekana. Unasikia katasio. Nani bembeleza. Mwende mkutalie. Nani. Mai umulete nani.
6: Mwema na wewe mwoni. Unapasha waza kunipeleka mchumba yenye mkwa mtu wa virisi.
0: Hane kikwa. Sini kuipeka niseme. Chumba njini na bakiria njoo ele. Misi kuiwa. Kuna mea panisha shangazi le
6: bata. Pana ungele njani ambia ke mule mmetoka mungine mutu. Mesi ingia ke mshambre nye mutu mungina shatoka.
0: Sikuiwa kajo. Hivi ye. Kamenye. Musiki tina mkimbia
1: na mati. Garisho
5: mai kwanza.
1: Kamata mai ukunye juu. Tunaona uko na tashio yenye inapandaka kidogo.
5: Ukunye kwanza kidogo.
6: Sasa na ule dada unye nilikuwa kanai.
1: Joe sasa uleza kutuonesha. Nae tuwezi kusaidia. Tutusaidia na tutamutafuta ili atungalie kama tunaweza kumsaidia namna gani.

0: Inafika wapi?
1: Huku.
0: Ni zingapi?
1: Pesa mingi. Pesa mingi.
2: Hodi hapa.
3: Bon, kari.
0: Nyamaza hata kubeba.
2: Yaani mtoto umwambia, hakutakuwa kitu mtoto usiogope.
4: Usijali
2: huko. Usiogope.
4: Kaka kimya.
2: Papa. Habari yenu?
3: Kidogo.
2: Inawezekana huko mgonjwa.
3: Hapana.
1: Si unakosa mwanamke. Yeye
2: unasema yenu, nasema polepole yani yeye
1: kama mtoto.
3: Niko vipi? Kwanza. Hizi gari za hivi hazifiki hapa kwangu. Ndio maana mtoto analea sana.
2: Usiogope.
3: Mimi niko pia.
2: Usiogope. Na kitu chenye kinatuleta hapa. Nitulipenda tuongee na wewe na tuko tunapita. Tuongee na wewe na tuko tunapita.
3: Nyenye marafiki yake na bibi yangu.
1: Hapana, si atuko barafiki, si.
2: Atuko barafiki, si atuko baganga.
1: Manake wewe atona. Ona kisi si.
2: Utoni tu kabisa kisi tunapala na gari zetu zile, si atuko.
3: Bomo shavala sa astronauta niko naanza mdiakose.
2: Hapana. Hapana.
3: Nina basikiliza.
1: Sara kumuna ke, mbona mtoto kwetu baba huyu?
2: Hapana mtoto si.
1: Mtoto mbona unalia jua nini? Hata wababa tu tumekia wasalimia tu. Ndio bali mbaka tena enda mama chini. Hapana usiogope.
3: Nyamaza kwanza tuwasikilize kama anataka sema nyawa ni waganga usiogope. Waganga babae watu, bana polisi wengi wanabaa watu ku prison. Mimi ni waganga, tusikilize baba anasema.
1: Sasa mtoto unaanza kutabia kama mama iko wapi?
2: Na mtoto anamuuliza tu mume babake, babake ndio muoneza. Kisitio hapa na mtoto.
1: Juni shona shalia sana pete sire.
2: No. Mmeza kusema kisitio sababu tuweze kupita na tuendelee na kazi.
4: Hivi. Sasa unajisije sasa hapa?
3: Bon, niko bien. Niko bien tu.
1: Kwa sababu mimi niko kwangu mu.
3: Hadi hapa tulio hapa.
1: Mungu kunifika kwangu.
3: Mtoto aliye hapa, mamake aliye kule. Mamake alifika hapa na nalewa, manake analewa na nalewa.
1: Baba niko kama kwa mimi twende kupataji. Kato usikie hapa
4: nyumbani kwa Maria. Hivi muitishe.
1: Sasa muita kwanza
4: una. Kuja hapa tu. Tuongee naye
1: sasa. Kwa nini ndio tuta
4: Mwitishe.
3: Kuya huku, niko na kuita. Wageni yako wanafika huku.
1: Baba, si niko kana kumenda tena bata chika. Sono na gisi jo wale wana. Iyo mungu.
3: Wanakuita, ukiasikiliza, si vile tu muna kulama kuita. Wanda
1: ni sauti.
3: Bon, Joey.
2: Arimbo.
3: Arimbo. Unanyamaza bila kuona ya sa mtoto. Mtu anashikumburtia kama mzuri kama hivi.
4: Hebe mama ujihisi vizuri?
1: Mama hapa ndio kwako.
3: Mama ndio hapa.
1: Sasa huko unalia unasikia nini?
3: Mganga. Si umeniambia kwa mganga.
1: Ni bwana wangu afike yake.
3: Unashua huyu.
1: Uy?
3: Na kuna gani huyu?
1: Sasa nifika kule kukudawa kule kwa kijana kule kwa
4: tunakuwa.
3: Haya, amesha. Mama anapatia mafundisho.
4: Haya.
3: Mafundisho.
1: Huko mia mafundisho alifika kule kidao asiye kama. Sasa nenda ona mgonjwa.
4: Nenda kusalimia wagonjwa huko.
3: Niko na mgonjwa, mbona haya niambia? Huko na mgonjwa wangu mama. Niko tu shusha nishakuwa kalome. Huko na mgonjwa. Mbona haya niambia kutuende muone? Eh, mgonjwa kanisa. Mgonjwa twende. Mnyamaze hapa, kuna kilio, mnyamaze hapa kwangu. Na ufunge ile kinyo mdoka kula. Ha.
4: Sasa baba.
2: Shida ni. Wewe bibi yako. Alikuwa kana mtu mwenye. Alikuwa kana rafiki ya mtu mwenye alishakufa deja. Ya Desmond.
3: Rafiki na mwaka
2: alikuwa kana rafiki yana na mtu mwenye alishakafariki. Alikuwa na baba moya.
4: Usije na uchiwe na uchiwe.
1: Mbona unashangaa?
3: Manake.
2: Sikiliza papa, sikiliza.
1: Manake nini?
3: Manake.
2: Sikiliza papa.
4: Eh?
1: Mbona

0: Shari ni vunika juzi madie. Hey, modie. Ebola amekufa.
1: Hivi
0: kama
1: usije ukifanya hivi.
0: Huyu mbibi mimi namuo.
1: Tusikilize. Wewe utafasi kwenye gari. Na wewe usijifanye bibi yako tutende naye alafu waje patane.
2: Sasa utaoa bibi yako sasa utakuwa umefani.
0: Kwanza shaini.
3: Usani.
1: Na muende mkusaidie yule
2: mama. Tunakusaidia basi.
0: Ule mganga yenu ule mgonjwa ni alikufa. Sasa mimi ndio ndakuwa.
2: Utapona tumekia kutola
1: tuza.
0: Ya. Itu njoe kukua kalu metuta mureo. Oh, mwanda neowa mafumi na kisi mshata meza, tuwepi.
2: Tusha meza nini?
1: Tumeza kukusaidia njoe.
2: Kukusaidia kisha unasema siye tusha meza.
0: Tuende, meka masepone ule bibi damu.
1: Usiogope.
4: Amekufa kule mamangu.
0: Tekila nyamaza tunakui.
4: Baba, na wewe usiende bakia kule.
0: Hapana tunakui.

0: 09 97 94 91 72 082 43 20 619 09 97 94 91 72 082 43 20 619 Ni heri kukinga kuliko kupona. Ni heri kukinga kuliko kupona. Unaposha sema tutenda kudawa kisha kuwa na magonjwa mwenyewe, unastuka nushinda bakiliayo. Mesenyo li prevenire mbele wakati, inawaka ya maana sana. Wala sema nini, Ebola. Halo?
1: Halo?
0: Oui. Tena kumeza na muna kani sisi tunakusensibilize juu sekondo ile magonjo tuna sisi tushameza.
1: Ndio ndio tuko nafuata vrai sensibilisation lakini vinaanza tu vile sazi yako.
0: Vinaanza ka sazi yako mais quand même si on a tu you hatuwezi kwa vile sasa wengine.
1: Sasa ule alifanya nini? Aliyeta kwa kitanda iko tabayo ndio uliko nyewe mshahidie mimi anakufa.
0: Voilà, c'est ça le problème ya kwenda ku hôpital nushaka kuwa ate donge haupende kwenda ku hôpital mbele wakati.
1: Na ikiwa kama vinafika huu usikuwe naenda cortege ya mitugari na la polisi. Unaenda beba tate mwenye anagonjwa hemoroide. Deja sana waona hivi anapanike na tasio anakufa mtia deja ebola ilikuisha fika mbali.
0: Bon voilà, ile ni suggestion unapatia wakubwa wa hii wakubwa wa mgini.
1: Politike yiko nguki.
0: Bo, tena haiko politike yetu eh, ni politike ya boy. Bo, merci sana kwa ile sugestion, je sais que biko nafata na biko nasikia ile masuggestion zote zenyewe mtapana kwa siku ya leo. Bo, sawa, Mungu akasaidie itakuye. Ndio ndio. Asante sana kwa ile apele kabisa bo. Bas, tu comprendre tu. Wanasema ule mumama ana hana akili. Merci sana. Ni sawa tena, ni yaekwe watakubeba hapa ni Kahambu toka Mtiri. Kahambu toka Mtiri, mesana kwa message yako. Habezi nibeba na muko pale kama mimi. Wewe nasema asante sana rero watu wajiambie ni Wildat wa Mabambi. Na sana Wildat kutoka pale za Mabambi. Tena ile njo isha kuwa kope ya waganga kwe. Bo hatuyui. Meka meme ilfo unajikinga, unajisaidia kujichunga juu usipate ile magonjwa. Wewe unasema iko saa waganga nabo viko na siri di ni David. Mimi sana David. Wewe unasema hiyo wadie. Wewe unasema Ebola ishakuwa kope. Ayete nishakuwa kopi tu. Mwingine anasema nini? Wewe unasema Mwanje tushaanja zamani tukasoma message. Wanasema hii Ebola yenye hii Ebola yenyu ni magonjwa ya makope, msikue na elewa watu mubaya vati viko nasema musha meza. Wakati yenye unasema ke Ebola ni makope, sinu takeka kuwa ate ushakupata ile virusi mwenyewe. Eske kosi taturudiliaka siye mbe kosi tawaka yako we mwenye ulikatala kusikebi tuwa na kuambia juu ujikingi nusha kwa ate. Bo, siseme kitu. Wena sema Merci ku kipindi. Rero batu bajikinge baoneye kubale Ebola ni show. Ni magnifique. Merci sana magnifique ku message ya kwako. Oya nasema nini? Oya nasema mina wanasema habana hakili, habataweza madamu za batu gisi bali wezaka muyengine tu. Baganga batapoteza mafamie zabo, bachunge tu, habatatuweza ya itu. Watushaka comprendre njo mubaya. Vile nyo naposha sema, tushaka comprendre mubaya. Me Ebola iku na ilikuwaka. Yo nasema, munakuwaka siku gani? Hapa ni John kutoka Rwanda. Tunakuwaka ku radio chaque vendredi de 20h 5 minutes a 21h 5 minutes. Na chaque lundi tunakuwa ku radio kwanja 21h 30 mpaka 22h 30. Ili nawaka rediffusion. Wanasema bonsoir, merci kwa kipindi. Ba mama wa kushinda musoko wa jeshimi ni Aisha kutoka Violi. Mesana Aisha kutoka pane za Violi. Unasema bonsoir, merci kwa kipindi. Merci sana kushukuru. Mwingine anasema merci accent kwa kipindi. Ule mumama hana akili ni Eliza wa Mususa. Mesana Eliza kutoka pane za Mususa. Tumepata message ya kwako. Afere kodiri mtanimalizia umu ya leo. Wena sema merci sana vraiment kwa mafundisho. Mina furai sana. Kambesa wangu ananifurahishaka sana. Mungu ababariki. Merci sana. Wanakuita mama Diela. Tunakusalimia sana. Salimia jama pale kunyumba. Wena sema bonsoir batu ya maana, badi Mungu atusaidie tuweze kujikinga, badi meni hatari. Ni mama sagesse toka Musimba. Merci sana mama sagesse kutoka pande za Musimba. Umagina nasema nini? Umagina nasema sasa waganga bali kwaka na katala kutunza vingine juu nini ambuwasha fika na retare juu ambuwasha fika na retare tu ni David. Bo, antuka David, kuko diferansi entre mtu mwenye unakuya ukishanja sikia mubaya na wao mwenye unakuya nushaka sikia mubaya sana. Kuko diferansi. Wewe nasema abo ni kweli, lakini tukue na ulizana bien. Hivi Ebola iko nyie muko na muko ba vitabangi ba ganga banapenda kutafuta makuta muta muka muka muka hoka. Na banaomba fimbo ya san uko nasema ose Ebola iko mbino mbino weye bakwenyu bani bakufa mwayo ama hapa ni tima wa Buhira. Kama ni tima wa Buhira hapana ku bon tusikwake nabisha. Tusikwake nabisha wakati inyi kuko kitu inyi inaomba tunasaidiana nako. Sisi tunakusensibilize. Na hatukuoblige upate vaccine wala hatukuoblige ujikingi. Ukapenda unajikinga, ukapenda unakatala kujikinga. Mwatasema ke nimesema mubaya atanisamee. Me kama tuangalie gisi ya kujikinga. Sisi tuko na kusensibilize ujikingi. Wewe unasema accent sana me kwesi tu bana waka batu. Salimia Kambesa de Kila na Deo. Deo na Deo hacheze tena. ni mama Elvis pa Kiambo. Mama Elvis kutoka pande za Kiambo, Deo atakuya. Deo atakuya kabisa. Iko kwanje. Alikuwa ni konjo murepo. Wanasema bonsoir kaka, merci ku mchezo bale baganga basha. Basha kameza njo. Chiko naacha bana uwa batu. Hapa ni Ezekiel wa Lusanga. Mwe sana Ezekiel kutoka pani za Lusanga. Mwisha sema ya mingi sana. Ebu arero. Havata tuweza. Tushaka kuwa wa. Waganga watupe. Kumakope. Merci kuma. Kuwaambia mbele ya wakati ni Wildan wa Mabambi. Mesona Wildan kutoka bani za Mabambi. Tujikingi. Tujikinge kwa Ebola, tujikinge kwa magonjwa, magonjwa hiko. Bien, tunatoka na Stereo TVH, sisi likuwa Victor pour l'éducation. Kwa siku leo tumekuletea deuxième partie ya kukuomba, tujikinge juu ya maladi ya Ebola, na malali ya Ebola. Donc, tujisaidie siye peki. Isiko kusema ke utakuya jiretruve no shaka kuwa atena ile virus. Na ile na itakuwa na nyambaya. Bien, tunatoka ndani na studio sisi ilikuwa Victor pour l'éducation. Kwa siku leo tumekuletea deuxième partie ya sujet ambao tulianza vendredi passé. Ikawezekana tutakuwa na troisième partie, kama iwezekana tutakuwa na sujet nyingine ya mupya ya kuweza kuendelea tu kusensibilize juu ya Ebola. Bien, Fabrice Mimbi alikuwa upande wa pili wa studio, mimi munite, frère Yoshua, kaka yenu Yoshua, mdogo yenu Yoshua. Tupatane vendredi prochain kwa somo mupya ama troisième partie. Ciao.

0: Cette mozole ya duka la belle. Ba mama na biso lisungi ya nzoto na yo na mwana na yo asala lisusu atake na maladi oyo ezwaka bana po na kosalela sabuni ya sud costique mingi salela savo tete mozole eza na ingredient moko citronella. Savo tete mozole ni sabuni ambayo inatunza watoto kulingana na magonjwa mbalimbali. Savo medical tete mozole po na yo mama na mwana na yo na bato nyonso na ndako na yo.
1: Ce savon est fabriqué par une industrie pharmaceutique la plus sûre en Afrique. Jackal Pharma se trouve au Nigeria et nous produit tête monozole. Mon savon, ton savon, notre savon, il traite plusieurs maladies qui menacent notre peau, à l'instar de la gale, filaire, teigne tondante, bouteau, de fissure au pied et j'en pense.
0: Angalisho na kutumia sabuni ambazo zimetengenezwa na sud costique nyingi kwani zinapunguza maisha yetu, zinaua pia macho ya watoto hawawezi tena kujifunza vizuri, zinaharibu hata pia watoto wasichana kuhusu ubikira. Tete mozole oyo final eza final cri de guerre. Muna niima sabuni munafanya erere moya ya grave batutu toso kulakaka na savo tete mozole. Ba kongole nyoso to utiliser kaka savo tete mozole pour na ko prévenir ba malade nyoso ya filaire, teigne tondante, la gale, mycose, bouton na ba malade oyo mingi ezalaka na mposo na yo. Papa hangi kitamuliko lo boko na nguya suki satembe to ye na systeme ya kitambala ya mama mwini.
1: Retrouvez les savons de tête mozole aux établissements Label. C'est partout en RDC. Mezo Label, la déesse de la beauté en RDC. Mwindo Kitamuliko Hangi Vigno Label, le seigneur de la beauté à République démocratique du Congo.
0: Savons tête mozole, nga, nati kango, pona zwa zero, na kosomba ango.
2: Bien msikilizaji mpenzi, emission la belle vous parle iko mbele yako na leo ndugu msikilizaji nilipenda niweze kukuelezea kuhusu mapya kutoka kunako boutique la belle pharmacy. Na ndugu msikilizaji utaweza kutambua kwamba leo boutique la belle pharmacy iko vraiment très en forme na imeweza kujitahidi kwa kuweza kukuandalia vitu vingi ambavyo vinapashwa acha mwili yako inaboreshwa, mwili yako inapendeza na unyumba yako inakuwa tena na reforme mengine. Aloro ndugu msikilizaji, leo ni cour de grand na nilipendelea nianje kuambia kwamba utoshe mtoto kando kando ya radio juu ni leo ni kuingia ndani katikati na kuweza kukuelezea kitu gani yenye naweza permettre papa aweze kufurahia. Comme unaweza nani unaweza sauvegarder votre truc yenye na ile donge tunda yenye inaachaka unyumbi na kamilika. Alors ndugu msikilizaji niweza kuambia kwamba leo kuna kwa boutique la Belle Pharmacy kuna mambo mengi, kuna kwa mafuta mapya na sabuni nzuri, kuna kwa parfum, kuna kwa bande hygienique za kuweza kukoserve kiungo yako asiri sipatwe na mainfection. Na vile tutaweza kukuelezea kuhusu koma unaweza desinfecte mwili yako, unaweza pakala mafuta namna gani. Ndugu msikizaji, leo nilipenda utegee sikio paske leo boutique la Belle Pharmacy imeweza kukuletea na mai ya kuweza kudesinfecte mai avao nawe. Tumeweza kuwa na engine ma ideologi, ma technique za kuweza kudesinfecte mai paske leo unaona maklima zinachanje, watu wanagonjwa nini, donge sangai permettre. Alors leo kuna ko boutique la Belle Pharmacy tumeweza kuwa na technique ya kuweza kudesinfecte mai. Tumeweza kuletea kwanja desinfectant tête mozole ambao inaweza kuharibu na kuua na kudetecte ma microbe zote ambazo zinakuwa ndani ya mai. Ju ile mai souvent njo inatuletea kama mikrobi na ukafika kunako boutique la Belle Pharmacy tutaweza kuelezea kwa wingi. Bien. Alors ndugu msikilizaji, niliweza kukuambia ndugu msikilizaji, nikakuambiaka boutique la Belle Pharmacy ni kitu gani ambayo inaacha wanaita boutique la Belle Pharmacy. Ni kuwa hiyo boutique iliweza kutambua kwamba mafuta kwanja ni dawa. Na wewe ndugu msikizaji mwenyuko unanifuata, inaomba kutambua gisi mafuta inakuwa dawa. C'est pour cela. Ukiona mtu amependeza mwenye amefika kunako boutique la Belle Pharmacie. Parce que leo mwingine Butembo ukatembea utaona badada wenyewe wamempendeza. Simama kwanja pakurida mbiasi. Simama mkuri kinjasa. Angashuka ku huku maropo ya kitulu. Utangalia badada utakusa udada vraiment naye lumbi wakatu. Ni wale watu wenye wamejua secret ya urembo ni kuingizana kunako boutique la Belle Pharmacie. Na ndugu msikizaji, we mwenyunga na jiona unajangalia mumirware, unaona kadira kuhaiku ayu, unakuwa na maske de VS. Mosher ami, badada bie, basheria bie, musikuwe distrain. Leo mungine abutemu na komana inakuwa vile turistiki. Alor, purke naweze kupendeza, kia kunako boutique la Belle Pharmacie, panske, c'est le seul boutique la Belle Pharmacie enye iliweza kujitahidi na kuandaa docteur kwenda musomeshia pande za Madrid, Espagne juu aweze kujitahidi kuweza kufanya nini, kuweza kwenda jielimisha, na aliweza kujitahidi kuenda kuongeza masomo ili aweze kuya kuwatengeneza na kuwa prescribe down ile mamafuta enye zinastahili kungozi yako. Paske leo kuko watu wengi wenye leo wakati niko hapa kunako Mike utasikiliza mtu ile maneno yenye kwa sema na njoo nyenye tenda sema. Alors ndugu msikilizaji, il faut faire attention paske leo hauwezi patie mtu mafuta na hauna ile capacité yenye uliweza kusomea kunako ngozi. Amweke mtu afike kwako yeye akwambie aseme eba nipatie ile mafuta coco care na glycerine ya coco care, wala nipatie creme la Belle na savon tetmonsol wala savon antiseptique ya Bib. Amville, mewe nina chua hauna kapasite ya kuweza kuprescrire mtu. C'est le seul boutique la Belle niko autorisé parce que mekuwa na un docteur mwenye alienda jiandaa kusoma. Na wakati docteur alienda kusoma, wewe ulikuwa distrait, ulikuwa nakunywa sijue mapombe, ulitembea, ulienda wapi? Me leo batoto wa Butembo, batoto wa RDC, batoto wa Goma, Kisangani, Congo, Mobimba, mumekuwa na chance kabambi ya kuwa boutique la Belle Pharmacie liweza kuandalia docteur mwenye iko na capacité. Hata mtoto wako iko na butoza na muna gani? Hata mtoto wako iko na magal, mayode, malordi kungozi ya ngozi, iko na vitu gani venye vishashindikana. Aliendaka wapi wanamwandikia mafuta zenye zinaharibisha ngozi yake? Uko na maprobleme hata huku masekse kuna washaka, huku mwili yako inakusumbuaka, donge haulalaki haupate usingizi jua mwili kuwasha. Monsher kuya kunako boutique la Belle Pharmacie. Boutique la Belle Pharmacie imekuandalia un docteur mwenye info unafika tu ku problem ya ngozi. Unapenda kuwa na tendir, uko mweusi unapenda kuwa kama ndi, donge ukwe kama mtu mwekunda mwenye kupendeza. Kuya tu kunako boutique la Belle Pharmacie. Ule docteur atakuandalia mafuta na utapendeza. Dada, kaka, wewe muona babo garçon, unapenda upendeze na kila mtu aone hui mama risala. Ni sherti na kuambia ufike kunako boutique la Belle Pharmacie, na utakapofika pale utaonana na docteur wa boutique la Belle Pharmacie na atakuprescribe mafuta. Hii mafuta inastahili kungozi ya mwili yako. Hii glycerine, hii savon. Kwetu si hatuna kapasi, hatuna ile desturi ya kuchanga kama mafuta kusema se mtu atamwanga mafuta unatia sijue nini unatia na nini unatia. Alors unaambia kilia wewe enda utarudia no fo. Donc il faut faire attention, il faut mon respecter ma mwili yenu. C'est pour cela kubaonesha ke muko ba lazima na kuonesha ke beauté yenu ni souci ya boutique la Belle Pharmacie. Pour que ukwe bien manake ni boutique la Belle Pharmacie itakutengeneza. Nutakukisha kuwa bie weye malgru neza pendu kuwe bie mesusi ni, donge la Belle ayo ni kwake sasa ya nafurai sana wakati unapendeza. Na alor ndugu msikijaji, ifo ferata sio kule kwenye wanavachangia mafuta sijue nini. Kuya kunako boutique la Belle Pharmacie watakonesha pakala dada hii mafuta grisiline, na ampre in semen wepe kutajangalia après ma 4 jours parce que mafuta mzuri inaonesha resultat ki après 4 jours une semaine. Na kama uko na problème ya kuwasha mabuto matambo ma rougeale, ma vergeture, kuya kuna ko boutique label pharmacie, i problème zitaisha. Na kama nazoa kusema tulikomala na we, tulisoma na we primaire, tulisoma na we secondaire, alakini mie nilenda ongeza masomo, pande za Madrid, kusudi, upendeze, na uwe murembo, na kila mtu akuone, na uteneza kata meme 70, meme 80, kila mtu nangana kuazia mavendeni dani. Alors kupata vile vyote, puruku wavandaje kule yote, kia unana na doktora wa boutique la Belle Pharmacie. Na u doktora anakuwa libre de 5h30 à 9h. Utamona tre calme, ata kupatia mafasirio, gisi gani uneza jikomporte mu kukitanda, gisi gani uneza pakala mafuta, uneza fika tu ya atakwambia dada mbona uko na tambo, uko na data. Esi tu wale badada ya bama data, nina kuambia dada, kuya kunako boutique la Belle Pharmacie, ile madeta, migulu wako kupasuka pasuka, kukwana ima maekai, unakuwa sasa samaki ya chuvi. Donc dada kuya, doktora wa boutique la Belle atakuwa prescrit mafuta, atakuwa wambia kuma uneza desinfecte mai na utapata solution na unapendeza. Kama bwana kwa likuwa shakimbia, tarudia direct. Ile ilikuwa kukonesha boutique la Belle Pharmacie ni nini. Na njoo kwa mana tuliweza kuandaa doktere. Na niliweza kuambia wale wadada wenye wanakuwa na masura, wala wa mama, wala wa garso, unakuwa sasa mwenye unatoka ukilio. Kila siku wanakuwa na kuuliza, eh dada, uko na probleme gani? Eh kaka, uko na probleme gani? Eh sheri, uko na probleme gani? Ah, eske wanjo wanaweza kuwa nauliza vile juu wa sura yenye na jigunja-gunja? Ijapokuwa uko na doktere wa boutique la Belle Pharmacie, mwenye anapasha kuprescrire mafuta, anakupatia savo na unangalia ke probleme yako inapata solution. Alors ndugu msikizaji, ni ile ambayo niliweza kuambia kwamba kapasite ya boutique la Belle Pharmacie. Alors ndugu msikizaji, nikakwambia kwamba avant kupakala mafuta, ndugu msikizaji, il faut qu'utiliser désinfectant. Na hii désinfectant usiutilize n'importe quel désinfectant. Na pourquoi j'ai épargné kuma maladie mbalimbali, tumikisha désinfectant stérugel. Na ile désinfectant stérugel itaweza kukusaidia. Kuna ndikuwa stérugel, kuna kuwa na musalaba mwekunda. Na ukiangalia sana watakuandika iko fabrique par Gandour. Angalia mzuri sana, wasiweze kukudanganya. Paske leo tunakia constateke badada probleme mabuto mugine ya Kongo, mugine Butembo, badada mabuto matanche, sijue nini. Dada tulikia kustate ni ampre tu ni kukua hamwezake kuitilize madesinfectant ava upakale mafuta. Paske mumadushe muku mamikrobe. Ile msaa munakana na watu wengi, njo kwa mana tunabambia, please defo fika kunako boutique la Belle Pharmacie. Metume kuandalia desinfectant enye usiuze ovyo ovyo. Kuya kunako boutique la Belle Pharmacie wa kupatia desinfectant enye unapasha tengeneza nayo mikono yako ava upakali mafuta. Na doktere wa boutique la Belle Pharmacie ataweza kufasiria kwa urefu. Na ndugu msikizaji, nikaweza kuambia tena leo, purke mai yako isikuletee mabuto, usikuwe na maprobleme kwenye ngozi ya mwili yako, ni sherti ndugu msikizaji uweze kudesinfecte kwanza mai yako nyuta nawa na desinfectant ya liquid tetmozol. Na hii tetmozol liquid desinfectant inakuwa na ma andish ambayo inakuelekezea kumatumikizi yake. Na afa kuna mama yako doktora wa boutique la Belle Pharmacie atakuandikia kwa usifuate ma ekrize nyezi kopali. Paske zile tunatia en general. Me wakati nye doktora ameweza kuona na mabuto, matasha, naona eta ya ngozi ya mwili yako, ataweza kuambia hii liquid tetmozol, utie kandite fulani ndani ya mai yako, ju mai ipate kuwa desinfecte comme il faut. Na hii desinfecta inakuwa vraiment sec. Haina tato ne moya ya mai. Na hii desinfecta ukashikata vare meme kunyumba na kisu. Ndugu msikilizaji, kumbuka kukamata ile udezefekte le kidonda kwanja, uidezefekte, na ampre, unaweka ile maya tetmozol, na uneza tumikisha vile kuko wengine vitu nje tunaweza kusaidia navyo. Me ile dezefektan, liquide tetmozol, itakusaidia direktema ata kama mwili nawasha, wala kidudu na kuluma, ata kama ni kidudu ekonda, ile konda, ukasikia tu imeaparetre kwenye ngozi ya mwili yako, ndugu msikizaji. Kamata tembea tu na koto, tia mai kidogo, liquide tetmozole kidogo kwenye koto, na ile uweke pale kwenye nani ile ekondali kuluma, na hautaweza kupata ta problem, na utakuwa umependeza, utakuwa donge, itakuwa sans effet. Alors liquide tetmozole ni kitu nyetu mevaletea kusudu udezefekte na umai. Tunajua probleme ya mabuto, matambo. Iko probleme ya mamikrobi. Angalia gisi ekona inafahamu mtu. Angalia mustiki kakuluma gisi nakufaka. Aloro tunakuambia, ataka wa mustiki likuluma. Me ukishatia tu ile dezefekta tetmozole ndani ya mai, ndugu musikijaji, nina kuambia, wakati nyume na ule mai nyiko na enyuli dezefekte na likidi tetmozole, pale pale ile problemi itaisha. Apre 30 minuti tona mwili na rejuvenir, na unakuwa mrembo na unapendeza. Alor ndugu msikizaji, nikakwambiaka vraiment kwetu sie tulijikaza twende etudier. Donc mon cher ami, nous on a étudié kuboresha ngozi, na tulijikaza sana tupoteze pesa twende, donc twende nchi za mbali juu mwili yako ipendeze. Na Butembo, Goma, Bukavu, Kisangani, tuweze kuwa na varembo batoto wa Kirumba. Tuweze kuwa na batoto varembo. Na mtu afike kwenye mujo. Ndiyo ndugu msikizaji, ni kuwa ni kikuelezea kwamba tuweza kujiandaa kuenda soma juu yako, juu upendeze, na juu uwe murembo. Alor ndugu msikizaji, tukiendelea mbele na mada yetu leo, niweza kukuambia wakati nimekuandikia mafuta, nimekuprescribe mafuta ambayo inastahili kungozi yako. Usiende fatana tena huku na kule. Paske leo ukiangalia watu wanakuwa waribifu, watu wamekuwa wenye chuki. Daire nikiendelea, naweza kukuambia ukiuza mafuta yako, ni sheti mafuta yako ikuwe sekre yako. Usiweze kuelezea mtu, paske kuko mtu mwenye leo uneza mwelezea, niko na pakala creme la belle, niko na pakala coco care. Donc, wakati umemwelezea tu vile, ye atakwazika, tendiri yako itakuwa kikwazo kwake. Paske très souvent ndugu msikizaji, kuko watu wenye maendeleo yako tu, inakuwa kikwazo kwake. Et c'est pour cela, nda jikansa, na kutilia mkazo kwamba, inaomba kusali sana. Inaomba kutegemea Mungu juu ya kuweza kukemea mipango ya waovu kwetu isiweze kutufikia. Aloro ndugu msikizaji, ni ile ambayo niliweza kukutayarishia, na ndaweza kusemea kuhusu bandi jenike juu ya kuproteje nayo kiungo wako asiri, apre kuweza kuelezea kuhusu savon antiseptic Abiba. Aloro ndugu msikizaji, nikaweza kukuelezea kuhusu savon antiseptic Abiba. Nikakwambia kwamba savon antiseptique Abiba c'est la qualité supérieure. Na hii savon antiseptique Abiba inamaliza bouton, inamaliza tache, inamaliza voire même ma vergeture. Hii savon antiseptique Abiba, wakati yenye mtu anakuambia sasa, est-ce que kitu moja itamaliza mara moja magonjwa ngapi? Sie tumejitahidi kwenda onana na wataalamu wa hali ya juu, kuelezea shida zenye tunakuwa nazo huku kuhusu ngozi huku kwetu. Na nikakwambia kwamba hii savon antiseptique ya Biba, tulipotizama watu wamekuwa nakuwa na makaranda, matranda, mimi na mtu wa pesenga leo unaweza mono na muuliza, dadangu, ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Atakwambia ke maki nilikuwa nanao masavon moi hivi. Mais après tout, ukanao na savon antiseptique ya Biba. Ndugu msikizaji, nina kuambia le savon antiseptique ya Biba itakusaidia kulite kondre l'envieillesse. Itafe rejenire ngozi ya mwili yako. Hii savon, na wana savon antiseptique ya Biba, ndugu msikizaji, nina kuambia le savon antiseptique ya biba itakusaidia ku lutter contre la vieillesse. Itafanya rejenir ngozi ya mwili yako. Hii savon antiseptique ya biba ina

0: anapendeza. Me utamoni kwa deforme kukadre. Ndugu msikizaji, jua kwamba ule dada haya juaka siri, na siri ni moja ni kunao na savon antiseptiki ya biba. Paske hii savon antiseptiki ya biba, wakati nyuko na nao na hii savon antiseptiki ya biba, venye waliweza kuvumbula, tukiendelea mbele, leo uneza muangalia kama lianjaka kusijue kukela ne, na mpaka sasa, utangalia ke ule dada hashanjaki. Tendiri yake isha tengenea, kadriko smart. Donge vyeisma haiku haionekanake, donge haonekanake mumwili kisi kuna komalo. Paske najua leo unendako na mama, mama nda regrete. Ah, se u mama na regrete kwa mame komalo. As venye munga na ile kitu ya kusema, donge sipendi nionekane kwa vyeisma. Na watu na savon antiseptiki ya biba. Wakati na kuambia savon antiseptiki ya biba, inazuia vyeisma, donge kuzeeka. Make ilfo kunawa na ile savon antiseptiki ya biba, purke ubake uko standard. Uneza komalu na kwa murefu, alakini sura kwa hito neshakta mivunyo. Mivunyo njoi sura kujigunja gunja hii maride kwa. Haito neshaka wakati nyuko na nona savon antiseptiki. Paske savon antiseptiki ya biba, inenda taye, vwari memi inenda taye, ina fera ngadre kadre yako kusudi, ngozi yako kadri kwe iko vrema trebye. Na kama ulikuwa hauna donge sijue vodo wa kurudia nyuma, nawa uko na masemuli yako pole pole na savon antiseptiki ya biba, nawa gisu unapenda kadri yako kukua, alalongo una ne deza apre utakostateke umekuwa na kadri nye kupendeza, utanjona kama ulikuwa na sheria yako atakutuma, eva dada, enda niuzia savon antiseptiki ya biba, na ile savon antiseptiki ya biba ita boresha ngozi ya mwili yako na mwili yako itaweza kupendeza. Aloro hii savon antiseptiki ya biba, nikaweza kuambia tena advantage yake ingine nini. Wakati mamuko na nao wala badada uko na naona savon antiseptiki ya biba, kole yako inapasha bakia vrema standard, inabakia vrema très bien. Paske kuko badada wenye unenda kutanisha bwanake na mfukuza na mnyumba, utenda kosa, hauna kosa, unapiga mzuri, sijui unafanyaka nini. Na sel sekre bwanako atogopa kuambia ke, mbona unakuwa, sijui unakuwa na mai ndani ya kungwa kwa siro masheri nini. Utenda kosa tena nenda semia njo pembeni, mewana kusikia njo hai. Aloro wa dada, purku usikuwa na ile mamai ndani yako, usikoli ya kubakie iko bie. Donge wakati nyuma unafaa kiteno andoa na papa, ubie munafaa omizma, basheria bie, batondo, wewe unapenda sheria yako babo garso, unapenda sheria yako akwe iko bie, muzie tu savon antiseptiki ya biba akwe na nawa ashirite naye huku pembeni ya kuise na kiungo asiri, utakutanisha ile sheria yako gisu limkamata mbele, utenda constater wakati nuna ingia unakostate ke vraiment na sikia njo zingine ma donc ma douceur kwa na sheria yako atajire trouver na fia atajire trouver. Alors niweza kusema ndasemea kuhusu bandi jenik. Hii bandi jenik ina protejo. Wakati nye umeweza kunaona savon antiseptiki ya biba, purke uproteje kiungo kwa siri. Niweza kuambia uko badada venye akikutoshea, wakati nye anatoshea bwanake suvetuma, wakati nye nduliza bwanake, ulikatala sheria kujua nini. Anakuambia, bwana, ule sheria kweli ni wabie. Me akitoshea pa suvetuma, unenda kostate mamiko yozisha jidesine. Alors tumekuletea bandi jenik. Enye nifo kia uza kesho kukutiki la Belle Pharmacie. Ukivala suvetma, weka ile bandi jenike pale. Apre, utakia kostate ke olie, ile miko, sijue chalere ya kutokelea kule mvaje, ifike kunako suvetma, inafikia njo kwenye ile bandi jenike. Tumekuletea vile Kotex, dada. Ibe njena kuelezea pa kusu bandi jenike, kia kunako butiki la Belle Pharmacie, basheria bie, banana bie. Muke iko mosher, muke kunako butiki la Belle Pharmacie. Alors ndugu msikizaji nasema, randevu kumwenya mesikia. Metuuze savon antiseptiki ya biba juu, ile savon antiseptiki ya biba natosha kama odeur corporelle vile. Inasaidia kuvitu mingi. Inaweza kusaidia juu pendeze, kutosha mabuto, matash na kutayen kadri yako. Alors ndugu msikizaji nasema, bye, a la prochaine.
1: Angalisho na kutumia sabuni ambazo zimetengenezwa na sudi kostike nyingi, kwani zinaunguza maisha yetu, zinaua pia macho ya watoto hawawezi tena kujifunza vizuri.